se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi, rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu. Și nici nu pot fi, tu iartă-mă.

n-am făcut public strânsul din dinți, deci poate sunt un anti-exemplu. Beau prea mult uneori fără niciun motiv și mă îmbrac uneori prea funebru. Dacă cu fiecare an tot mai mult îmi dau sfaturi, deci sunt un anti-exemplu. Nu sunt foarte activ social, nu am nicio insignă de membru. Am doar timp limitat și în curând veți rosti. El a fost doar un anti-exemplu.

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, domnule și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de, stimați telespectatori și radioascultători, în această ediție abordăm consecințele ocupației sovietice a Basarabiei și Nordul Bucovinei de la 28 iunie 1940. De asemenea, discutăm despre împlinirea 77 de ani de la cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia, lecțiile trase după aceste valuri de deportări. Și tot astăzi ne-am propus ca să analizăm inițiativa legislativă care prevede sancționarea negării foametei organizate de regimul sovietic din anii 1946-1947. Toate aceste subiecte le vom aborda astăzi cu invitatul nostru, domnul Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor habilitat, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Alexandru Moșanu. Domn Petrencu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și bine v-am găsit.
2: Cum sunteți, domn profesor?
3: Bine, mulțumesc.
2: Avem multe de discutat astăzi. Haideți să le luăm așa cronologic, domn profesor. Haideți să începem de la 28 iunie 1940, fiindcă au trecut câteva zile, deja suntem la 1 iulie astăzi. Domn profesor, haideți cronologic pentru toți cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio acasă sau la volanul mașinii în trafic. Cum s-a ajuns la această ocupație de la 28 iunie 1940?
3: În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru că abordați astfel de subiecte care sunt foarte durute pentru noi și care se mai resimt și până în ziua de astăzi. Și data de 28 iunie 1940 a fost, din punctul meu de vedere, una din cele mai tragice zile din istoria românilor. Asta pentru că România a fost atacată de Uniunea Sovietică și a pierdut teritorii și populații. Bineînțeles, 28 iunie a avut o mică preistorie și eu întotdeauna atrag atenția asupra faptului că în istoriografie sovietică mereu s-a vorbit despre nerecunoașterea Basarabiei ca parte a României. Adică se lăsa impresia că Uniunea Sovietică niciodată n-a recunoscut unirea Basarabiei din 1918, ceea ce nu este adevărat. În 1934 Uniunea Sovietică a stabilit relații diplomatice cu România. Nu poți stabili relații diplomatice cu o țară față de care
2: dacă nu o recunoști.
3: Dacă nu o recunoști integritatea. Așa că s-a făcut atunci un prim pas. În 1936, Nicolae Titulescu, care era ministru afacerilor externe al României, a semnat cu Maxim Litvinov, care era comisar al poporului pentru afaceri externe al Uniunii Sovietice, un tratat de asistență mutuală, adică de ajutor reciproc, în care de patru ori Râul Nistru a fost nominat ca frontieră de stat între Uniunea Sovietică și România. Este adevărat că tratatul nu a fost ratificat, el trebuie să treacă prin parlamente, dar a fost parafat, ceea ce înseamnă a fost semnat, iar Litvinov nu a fost un oricare, Litvinov a fost unul din cei mai fideli sau cei mai apropiați prieteni lui prieteni, om așa, de om politic al lui Stalin și nu a fost represat în 37-38, dimpotrivă, a fost trimis ambasador al URSS în Statele Unite. Adică asta înseamnă că acest om a fost apreciat de Stalin, de conducerea stalinistă și ceea ce a făcut el cu bună știință a făcut. Ei, dar timpurile s-au schimbat. Nicolae Titulescu a fost înlocuit din postul care l-a avut Litvinov, la rândul său a fost înlocuit cu Vyacheslav Molotov, care era mai dur și era mai intransigent față de vicinii URSS și iată, în așa condiții, cunoscut, eu cred, de telespectatori și radioascultători, această apropiere care s-a încununat cu semnarea pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, prin care cele două dictaturi ale timpului, două regimuri totalitare, au semnat o înțelegere prin care țările, popoarele din estul Europei au fost împărțite așa frumos Cormușel. Așa. Și la punctul 3 al protocolului adițional secret s-a vorbit de România. Adică Uniunea Sovietică și-a manifestat interesul față de Basarabia, iar în ceea ce privește Germania, dezinteres politic față de această regiune. Iată, în așa condiții, istoricii occidentali sunt de acord și colegii noștri români de acord că acest pact semnat, acest tratat de neagresiune semnat între Uniunea Sovietică și Germania cu acest protocol adițional secret, secret până în 1948, atunci a fost publicat de către americani, iată, a prins lumina verde celui de-al doilea război mondial. Războiul începe la 1 septembrie 1939, iar pe data de 17 septembrie 1939 și Uniunea Sovietică atacă Polonia sub motiv că ia sub ocrotirea sa viața și averea bielorușilor și fraților ucraineni și fraților bieloruși.
4: Așa.
3: Astfel, Uniunea Sovietică s-a implicat în cel de-al doilea război mondial în 1939. Atrag atenția, nu cum peste tot și la noi sunt aceste obeliscuri și monumente 1941. Nu, în 39 s-a implicat. Și în 1940 Germania atacă Franța în luna mai. Pe data de 22 iunie 1940 Franța capitulează. Urmează 4 zile de negocieri între Berlin și Moscova. Deci obiectul negocierilor a fost că Uniunea Sovietică a vrut să iei mai mult decât s-au înțeles ei în 39. Adică nu doar Basarabia, dar și Bucovina. Și asta sigur că l-a înfuriat pe Hitler. El a spus, ia, hai să analizăm situația. Și germanii s-au uitat pe aceste teritorii pretinse de sovietici, pretinsă de sovietici, au văzut niște trecători prin Carpați și au zis nu. Ne-am înțeles cu Basarabia.
2: Ce au putut... De ce erau interesați și de Bucovina?
3: Erau interesați de Bucovina ca să iei cât mai mult teritoriu în perspectiva Revoluției și expansiunii sovietice și a instaurării comunismului. De această idee de întronare a comunismului întreaga lume, Stalin nu s-a dezis niciodată. Deci, în așa situație, când germanii le-au oferit sovieticilor doar partea din nord a Bucovinii, a fost semnat în sfârșit, a fost semnată această înțelegere. Iată că, pe data de 26 iunie 1940, sovieticii înaintează prima notă ultimativă, o notă plină de falsuri, pentru că se spune acum în această notă că folosindu-se de slăbiciunea militară a URSS în 1918, România regală a cucerit Basarabia, ceea ce nu este adevărat. Cel mai clar că nu era Uniunea Sovietică în 1918. Pe urmă, noi știm foarte bine ce a fost. Adică, prin organul legislativ legitim al basarabienilor, Sfatul Țării, cu majoritate de voturi, în mod foarte democratic, iată că această regiune s-a unit cu patria mamă România. Lucru recunoscut și internațional. Pe urmă, un alt fals spus că Basarabia populată majoritar de ucraineni, ceea ce tot nu este adevărat. Eu cred că Stalin și anturajul știa că nu sunt ucraineni majoritari. Întrebarea istoricilor, dar de ce s-a scris așa? Probabil că s-a dorit în perspectivă să fie schimbată din punct de vedere etnic populația și să o facă ucraineană dacă nu era atunci. Ei, iată, în așa condiție este înaintată prima notă ultimativă. Aici, sigur că un subiect discutat este și comportamentul lui Carol al II-lea, pentru că el dibobotează, asta înseamnă 6 ianuarie 1940, a fost la Chișinău aici, a mers la catedrala, care există, funcționează, și acolo s-a întâlnit cu reprezentanții basarabienilor, inclusiv cu ruși ucrainieni care erau aici și care l-au

0: Deci acum este regiunea Cernăuți, Ținutul Herța, câteva insule de la gurile Dunării, adică ei și-au extins aceste pofte, această dorință de a cuceri. Și aici se instaurează un regim de teroare. Sovieticii nu au ridicat frontiera de pe Nistru, așa și-a rămas în continuare. În schimb, a fost pusă o altă frontieră pe Prut și lumea noastră s-a pomenit așa într-un fel de cușcă. Nu puteai să mergi, să zicem, de la Tighina la Tiraspol. Nimeni nu putea să meargă.
1: Numai
0: șefii cei mai mari care au mandat special.
1: Și nici dincolo.
0: Și nici dincolo. Pentru că după 4 zile s-a închis trecerea și peste Prut. Și atât așa condiții, aici are loc o vânătoare de oameni. Deci sovieticii au venit cu concepțiile lor despre societate. Ei au văzut în oameni înstăriți exploatatoare muncii omului de către om. I-au numit chiaburi, dușmanii poporului și iată că s-alcătuiește o listă pentru primul val de deportare. Această listă a fost întocmită și finalizată către mai 1941. De la Moscova vine generalul Sergo Gogliță, care era vicecomisar al poporului pentru afaceri interne al URSS, deci locuitorul lui Beria. Și el, după ce a analizat aceste liste, scrie o rugăminte în limba rusă, prosba, către Stalin, prin care cere ca acești oameni de pe listă, cu tot cu familiile lor, să fie deportați în Siberia. Și astfel, în
1: argumentând că
0: există elemente din fostele partide politice care iată că activează împotriva puterii sovietice, că acești chiaburi au, între ghilimele chiaburi, erau oameni înstăriți, erau oameni gospodari, oameni care aveau niște gospodării model pentru ceilalți, mare majoritate, 660 de primari au fost incluși în listă și deportați cu tot cu familie. Primari de ce? Pentru că primari în localitățile noastre erau oamenii gospodari, oameni cu așa, cu gospodării model pentru ceilalți țăteni și iată ei au fost primii care au intrat pe listă și nu numai doar cei din 40, dar și cei care erau și mai înainte de 1940. Adică elita aceasta a satelor, ea a fost ștearsă, a fost trimisă în Siberia să nu mai aibă puterea sovietică niște opozanți care s-o critice. Și aici numai două cuvinte vreau să spun. Primul val are câteva trăsături specifice. Una din ele este că după trecerea Nistrului, eșaloanele cu deportat s-au oprit pe la Răzdelnaia, la Tiraspol, în alte localități. Bărbații au fost scoși din vagoane și urcați în alte vagoane. Femeile au început a plânge, a întreba ce se întâmplă și atunci sovieticii au inventat cea mai genială minciună. Asta spune Kersnovskaya, care și ea a fost deportată atunci în 41, care cunoștea limba rusă și limba română și făcea traducerea, era interpretă. Iată că ea spune că sovieticii au spus că bărbații sunt trimiși ca să vă pregătească vouă locuri de trai. Și atunci femeile s-au liniștit și mai mult ca atât chiar așteptau să ajungă mai repede la bărbaților, ceea ce a fost o minciună, pentru că bărbații au fost duși în Sverdlovsk, cum se numește Ecaterinburg, și acolo a fost așa o ușoară triere, adică jandarmii au fost aparte, scoși ofițerii care au fost prinși din armata română de asemenea, restul însă au fost urcați în tren și duși 640 de kilometri paralel cu munții Ural la nord, într-un centru de lagăre de muncă centru administrativ Ivdel și atunci în iarda de la 41 spre 42 marea majoritate a bărbaților cu câteva excepții de unde știm ce s-a întâmplat, ei au murit acolo de fric, de subnutriție, de muncă grea, de batjocări din partea paznicilor și așa mai departe. Iar restul familiilor au fost duse în diferite regiuni ale Siberiei, în nordul Kazahstanului și acolo au dus-o tot foarte greu. Pentru toți deportații și pentru valul 2 și pentru valul 3, cel mai greu a fost pe perioada asta de iarnă, pentru că ei au fost urcați în trenuri în vară, cum acum, 30 de grade, 36, 33 de grade, deci numai în cămășui și așa mai departe. Când au ajuns în septembrie acolo, blocul de destinație, deja dăduse gerul, noaptea era deja minus și sigur că au fost în situație, au fost toți puși în situații foarte grele. Iată așa, deci

0: Data de 28 iunie a fost data când sovieticii au acaparat aceste teritorii sub amenințarea războiului, pentru că sovieticii au transformat două districte militare, Kiev și Odessa, în front, frontul de sud, sud-vest.
1: Când domn profesor, dar să ne oprim un pic la cei care spun că totuși România a cedat prea ușor Basarabia la 28 iunie 1940.
0: Da, să ne oprim la asta. Sigur că România a avut, avut forțe militare, a avut o linie din teritoriu, s-a numit Carol al II-lea. Această linie din teritoriu de-a lungul Nistrului mai sunt niște rămășițe. Când mergeți înspre Varnița și ajungeți la linia asta de, mă rog, de demarcare cu separatiștii, este un drum în stânga, care duce spre, spre Varnița. Deci în dreapta se ridică niște ruine. Aceste ruine sunt de atunci. Da. Sunt niște teritorii, puncte din teritoria liniei Carol. Cu ce scop a fost construit? Cu scopul, în situația în care sovieticii vor invada România, să fie un punct de rezistență. Dar așa au fost condițiile. România a fost lipsită de aliați. Franța, principalul aliat al românilor în perioada interbelică, a fost Franța. Și această linie de construcții, de apărare, Carol al II-lea, ea de fapt a fost un fel de ecou a linii Maginot construite de francezi. Așa era moda, era linia Mannerheim, era și Germania a avut o linie din teritoriu cu, la frontieră cu Franța. Dar iată că aceste linii din teritoriu au fost ocolite, pur și simplu. Hitler, când a atacat Franța, el a înconjurat prin Belgia, a înconjurat linia Maginot. Acum aici, la noi, sigur că rămânând fără aliați, Carol al II-lea a cedat. A cedat și aici putem discuta. Sigur că este discuție. Mai bine România își apăra frontierele în 1940 decât să intre în război în 1941, de exemplu. Este această polemică. Dar istoria a fost așa cum a fost. Au fost două consilii de coroană la care au fost invitați ministrul apărării Ilcuș și șeful statului major al armatei României, Ținescu, și ei au raportat că, de fapt, armata română nu poate să facă față acestui val care venea din partea Uniunii Sovietice.
1: Deci era clar că atunci România nu putea apăra aceste
0: teritorii. Nu știm ce ar fi fost dacă. Au fost 6 persoane din Consiliul de Coroană, între care Nicolae Iorga, pe urmă Ștefan Ciobanu, academician era. Deci în total 6 persoane care au dus rezistență militară. Dar Carol scrie că sunt în minoritate și el este ca și cum nevoit să asculte de Consiliul de Coroană. Dar eu vreau să amintesc și telespectatorilor și radioascultătorilor, Consiliul de Coroană era unul consultativ. El nu decidea, el putea să dea consultații, să ofere consultații. Cel care decis a fost Carol al II-lea. El era dictator, el știa tot, el putea să... putea și să reziste, dar nu s-a întâmplat. Și aici nu e vina a conducerii României. Eu cred că vina o poartă Uniunea Sovietică, pentru că ea a fost țara agresoare, ea a dictat aceste condiții de evacuare și așa mai departe. Dacă nu ar fi fost, noi nu avem condițională în istorie, nu știm ce ar fi fost dacă ar fi rezistat România sau nu. Dar dacă sovieticii nu ar fi amenințat, România și-a proclamat neutralitate pe data de 6 septembrie 1939. Și nu știm ce ar fi fost. Turcia, de exemplu, tot și-a proclamat neutralitatea și-a păstrat-o până la sfârșitul războiului. Nu știm aici ce s-ar fi întâmplat. Poate și România ar fi rezistat. Dar așa, vină o parte Uniunea Sovietică. Și suntem voi numai să încheie aici. Data de 28 iunie 40 a fost considerată de președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, ca zi de doliu. Și el a semnat un decret prin care această zi a fost deja ca și cum nominalizată zi de doliu, a fost semnată, dar Curtea Constituțională De atunci a considerat că decretul vine în contradicție cu Constituția și respectiv a fost anulat acest decret. Acum știți ce vreau eu să spun? Decretul a fost bazat pe niște realități foarte tragice, pentru că ceea ce s-a întâmplat aici și cu deportarea asta era deportare în masă. Astea sunt represiuni politice și ceea ce s-a întâmplat nu este nimic altceva decât represiuni față de niște oameni care nu aveau nicio vină față de Uniunea Sovietică, mai ales copii, bătrâni, oameni care erau foarte departe de politică. Dar iată așa s-a întâmplat că acest decret a fost anulat și noi, Asociația Istoricilor, noi considerăm că spiritul acestui decret și această inițiativă de a păstra un minut de reculegere, ea trebuie păstrată. Deci esența, sensul și esența decretului a rămas valabilă, chiar dacă el nu a intrat în funcțiune. Și acum, pe 28 iunie, a avut loc Congresul Memoriei, ediția a doua, în care s-au adunat foștii deportați, descendența ai lor, oamenii care s-au născut în Siberia sau în trenuri, s-au născut mai departe și am ținut minute de reculegere în memoria celor care au pătimit de pe urma sovieticilor, dar cu regret am observat că în alte locuri s-a cântat, s-a veselit, s-a băut bere și nu este bine, că noi vorbim de cultura memoriei. Cultura memoriei trebuie să ne unească.
1: Domn profesor, de ce nu s-a păstrat această cultură a memoriei? Discutăm, dar deja după publicitate. Bine. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou domnul Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor habilitat, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova, Asociația Alexandru Moșanu. Așa, deci continuăm, domnule profesor, discutam înainte de publicitate despre 28 iunie 1940, avem 86 de ani de la ocupație. Domnule profesor, ați menționat despre acel decret prezidențial semnat atunci de fostul președinte interimar Mihai Ghimpu, decret care pe parcurs a fost anulat de către Curtea Constituțională, și ați menționat referitor la această memorie pe care se păstrează astăzi în societatea din Republica Moldova. Și pornim de aici, domnule profesor, că dacă noi marcăm și vorbim astăzi, comemorăm 86 de ani de la această ocupație, haideți să vorbim și despre cei care marchează 86 de ani de eliberare. Cum am ajuns la așa prostie în societatea noastră?
2: A, uitați, asta e foarte bună întrebare și este tocmai o situație durută aici în Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, există oameni care consideră că 28 iunie a fost ziua eliberării, eliberarea Basarabiei sub ocupația boierilor și moșierilor capitaliștilor români, ceea ce este sigur că o spusă propagandistică a rușilor, pentru că ei știau foarte bine că au otropit aceste teritorii. Dar știți cum să răspund la întrebarea dumneavoastră? La noi, în Republica Moldova, sovieticii, comițând crime, au încercat cumva ori să le astupi, lumea să nu vorbească despre ele, ori s-au introdus niște teze propagandistice sovietice care au fost ani în șir, au fost în manuale de istorie s-a scris despre asta, în propagandă s-a scris, s-a făcut o sărbătoare 28 iunie, sărbătoare națională și așa mai departe. Și acum când noi vorbim de cultura memoriei, noi ne referim la poporul român din Basarabia. La asta noi ne gândim. Ne gândim și la etnicii care sunt aici, și găgăuși au pătimit, și ucrainienii care sunt, și bulgarii, și așa mai departe. Deci așa cum suntem noi, acest popor basarabian, iată că după aceste crime comise de sovietici, foarte mult timp s-a vorbit despre eliberare, despre libertăți, despre scuturarea jugului capitalist și așa mai departe. Ceea ce sunt niște lucruri foarte și foarte, foarte și foarte greșite așa, în realitate, dar propagate de sovietici. În 1940, când au venit sovietici, la scurt timp după asta a fost naționalizat pământul. La noi, în Basarabia, țăranii aveau 6-8 hectare de pământ cumpărat de dânși. Asta era proprietatea lor privată. Uh-huh. Eu am întâlnit și am discutat cu deportați, reveniți, supraviețuitori ai deportărilor, și unul dintre ei și spunea, mama mea nu și-a permis să-și cumpere o rochie mai bună, aduna bani ca să mai cumpere pământ. Adică pământul era valoare, pământul era dat moștenire, era dat zestre și așa mai departe. Adică pământul era foarte apreciat. Ei, unii sovietici au naționalizat. Oamenii au rămas cu documentele în mână că ei ca și cum sunt proprietari a 6, 8, 10 hectare de pământ, în realitate nu mai erau. Și iată că afară de asta au fost naționalizate întreprinderile, cât erau, multe puține, pe ori mijloace de transport și așa mai departe. Deci sovieticii au intervenit aici în acest teritoriu cu legile care erau acolo la dânsi trecute deja de prin 1917 până în 40. Așa că nouă ni s-a inoculat tot timpul că basarabenii în sfârșit au trecut la o viață fericită. Erau și niște filmulețe care arătau oameni cu flori. Dar știți ce s-a întâmplat? Pentru că am avut un profesor regretat, profesor Anton Morar, el a cercetat aceste subiecte. Deci după ce a fost anexată Basarabia, lumea era speriată, era dezorientată, era pierdută. Și atunci a trecut o perioadă oarecare. Nu că eu întâlnit cu pâine și cu sare. Cu pâine și cu sare a fost un scenariu, un film artistic, cum ar veni. Unde iară tancurile au fost aduse lume cu flori, cu pâine, cu nu știu ce.
1: Și exact ca în zonele ocupate acum din Ucraina.
2: Cum, da.
1: Exact același film.
2: Și-a mai fost asta, deja în 40 ei aveau practică, pentru că în Finlanda, exact atunci când a fost foarte greu cucerit orașul Vipuri, Vyborg se numește, după ce a fost luat sub control, au fost făcute niște filme prin care s-a arătat eroismul Armatei Roșii. Aici același lucru, deci Armata Eliberatoare, ceea ce a fost sigur tot truc propagandistic. Și era prezentat celor care preveau, deci atunci nu telespectatori, de ăștia care cinefili, care se uitau la cinema, lor, iată, le spuneau, uitați-vă, Bosare, bine, cât, cum au întâlnit armata. Sigur că era tot niște, erau niște trucuri. Acum, uitați-vă, noi când vorbim de memoria, cultura memoriei, noi trebuie să ne însușim acest trecut așa cum a fost el. Nu niște teze propagandistice sau niște de astea filme care sunt artistice în fond, sunt niște scornituri, nu era realitate. Și sigur că ne vine foarte greu. Eu consider că istoricii și-au făcut și-și fac treaba în continuare, adică noi întotdeauna am căutat să arătăm această mare tragedie din 1940-1941, după război intervine foametea, iată 80 de ani de la începerea foametei din Basarabia, care a dus la moartea 200.000 de oameni, asta înseamnă 10% din populație, și toate aceste crime comise de sovietici au fost șterse, au fost date vina pe, de exemplu, foamete. Au fost urmările războiului doi model și secetii. Dar nu s-a vorbit nimic despre politica de rechiziționare a produselor alimentare de la oameni și sărăcirea, pauperizarea cu bună știință acestor oameni. Și la moarte și pe urmă și cazuri de canibalism și un șir întreg de alte derivate din această politică criminală lor. Și acum, sigur că noi am vrea ca cetățenii noștri să cunoască adevărul și să-l asume, să știe cine ne-a lovit, de unde vin toate aceste cauze. Au venit și acum vin, dacă vorbim de Ucraina, uitați-vă ce se întâmplă în Ucraina. Exact aceleași scenarii. La Bucea nu au fost comise crime împotriva umanității. Atunci când soldați înarmați cu arme, trag în oameni, îi închid, îi deposedează de bunuri și așa mai departe. Așa și atunci a fost. Dar iată, ne vine foarte greu pentru că mai există foarte multe lume nostalgică după trecut, lume care habar n-are, nu-i interesează trecutul și atunci este un...
1: Domn profesor, dar în perioada sovietică, ce se discuta la acest subiect? La școală, la universitate? La ocupația din 1940,
2: la deportare. Da, eu chiar am consultat manualul pentru clasa a patra. Se numea Povestiri din istoria RSS-ul domnesc. Așa se numește manualul. Publicat în 1986. Gorbaciov venise deja la putere în 85, dar este era de atunci încă veneau.
1: Deci trecuseră 46 de ani.
2: Da, și asta pentru clasa a patra. Deci uitați cum era în școli. Era Povestiri din istoria URSS pentru clasa a patra. Și suplimentar era Povestiri din istoria RSS moldovenești. Așa. Adică atunci când se trecea o temă, profesori, învățătorii prezentau tema, de exemplu, cum se numea la dânsă Marele Război pentru Apărarea Patriei, când se încheia această temă, se trecea Marele Război pentru Apărarea Patriei, pentru RSS moldovenească. Și acolo erau arătați eroi moldoveni și așa mai departe. Și când e vorba de foamete, eu special am citit lucrul ăsta, de 28 iunie. De 28 iunie acolo era scris că Uniunea Sovietică niciodată n-a recunoscut ocuparea Basarabiei de către România boierească, moșierească, și că Uniunea Sovietică permanent a pus problema restituirii, reîntoarcerii Basarabiei și că iată în sfârșit pe data de 28 iunie 1940 a venit acest moment fericit pentru basarabieni și basarabienii au intrat în marea familie a Uniunii Sovietice. Jugul boierilor a fost lichidat, țăranii săraci au primit pământ și așa mai departe. Adică s-a prezentat, era prezentat ca ceva triumfalist, ca ceva pozitiv pentru cetățeni și în manualul de clasa a șaptea, de asemenea, scuzați, a 8-a. Deci clasa 8-a era ciclul ăsta, așa, cum ar veni, gimnazial. Iată că în clasa 8-a aceleași texte, aceleași propoziții se repetă. Adică în școala sovietică întotdeauna s-a vorbit ca ceva de eliberare, ceva pozitiv pentru basarabieni. Nu s-a vorbit niciun cuvânt despre foamete, despre deportări, despre alte nenorociri care au fost aici aduse. Și iată, acest bagaj, el mai rămâne încă. Poate la foarte puțină lume mai rămâne. Dar știți de ce e important ceea ce vorbim noi? Pentru că dacă lumea nu cunoaște trecutul și dacă consideră că poate au fost niște excese sau poate niște greșeli, că foamea poate au fost secetă într-adevăr, iată că această lume iese la vot. Și noi știm care a fost rezultatul acestui referendum de corectare sau de orientare a politicii externe a Republicii Moldova, acolo 50 întreg și câteva zecimi sutimi pentru integrarea Uniunii Europeană și 49 și câteva sutimi de procente tot. Contra. Contra. Așa, sigur că asta e la margine, înțelegi? Adică este aproape 50% sunt pentru lumea rusă. Altfel, altă alternativă nu există. Pentru Putin, asta trebuie noi să înțelegem. Deci ceea ce facem noi și dumneavoastră, mass media, și mulțumim că ne invitați și noi istorici. Și iată, e bine că teatrele s-au implicat în propaganda acestui adevăr al nostru, ca să-i determinăm pe oameni totuși să poată face o alegere corectă, să îi determinăm să venim la valorile noastre naționale, la românism, la Uniunea Europeană, pentru că într-o Europa civilizată ne găsim noi locul.
1: Dar dacă vorbim, domnule profesor, despre cultura memoriei, rămânem un pic aici. Avem această inițiativă legislativă care prevede sancționarea negării foametei organizate de regimul sovietic, așa cum am menționat, anii 1946-1947, precum și semnificația acestor prevederi pentru societatea de astăzi. Deci, mai departe, ca să citesc despre ce este vorba, un grup de deputați ai fracțiunii PAS a înregistrat în Parlament un proiect de lege care instituie în cadrul normativ privind recunoașterea juridică și memorială a foametei. Inițiativa prevede totodată modificarea codului penal, astfel încât negarea, justificarea sau minimalizarea în mod public a acestei tragedii să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani.
2: Da, spuneți-vă rog, dacă nu a fost inițiativa asta? În ce an a fost? Nu e la dumneavoastră, în 2025. Din 2025 noi am bucând să temem, în 2026. Așa de mult a stat inițiativa asta acolo. Bun, dar sărim peste asta. Acum în ce îți privește această inițiativă, care a fost încă anul trecut și care nu știu de ce s-a rătăcit prin coridoarele puterii.
1: Deci am văzut puterii, știri recente, de acum o zi, două, probabil s-a revenit din nou la ea.
2: În legătură cu Congresul 2 a Memorii, Congresul Memorii, ediția a doua, cum sigur că...
1: Și s-a discutat din nou despre...
2: S-a discutat, da.
1: Fiindcă știrea văzut de ieri, alaltă ieri.
2: Da, într-adevăr, alaltă ieri, dar această inițiativă încă de anul trecut... Era și asta, ne întrebăm și noi de ce așa de greu se rezolvă. Acum uitați-vă care este situația. Situația este că la noi, într-adevăr, lumea, există o categorie de oameni care spune că datorită secetei, și noi nu negăm că a fost secetă, a fost, numai că în Basarabia aici secetă au fost, cam la 4 ani tot secetă, știți? Dar niciodată în trecut n-am avut atâtea victime. Pentru că recunoscând urmările războiului, recunoscând și seceta care a fost și a bântuit, noi nu punem la îndoială, totuși cauza principală a fost politica de rechiziționare forțată a produselor alimentare, a grâului, a popușoiului, a cărnei, a ouălor, a lânii. Pe urmă s-a ajuns meiul să fie adunat, s-a ajuns usturoi, ceapă, dar asta pentru ce? Că asta nu intra în categoria de prestări către stat. Iată că activiștii ăștia ai satelor, activiști comuniști, prosovietici ai satelor, au făcut exces de zel. Normele, deci la sovietici era planul, planul trebuie îndeplinit, dar anul secetos, dar planul nu s-a diminuat.
1: Planul
2: rămas așa. Chiar mai mult ca atât s-a mărit planul. Ei pe urmă mai diminuat, când au văzut că nu mai este de unde. Dar iată, până în 1947, vârful foametei a fost în 1947 februarie. Atunci au murit cel mai mult oameni. Și atunci vine deja ajutor, a fost un ajutor din partea guvernului central, numai că acest ajutor tot pe mâna activiștilor a ajuns. Și ei făceau abuz și din acest ajutor niște cantine s-au sociale pe cine vroiau lăsa, pe cine nu vroiau nu lăsa. Deci a nega aceste lucruri sigur că este o crimă. Și aici sigur că ne amintim de Holocaust. Există mai multe țări europene această lege prin care dacă cineva neagă Holocaustul, această mare tragedie a evreilor este pedepsit. Acum noi basarabienii, românii basarabienii, am trecut și noi prin pagini istorice foarte tragice, cum ar fi deportele, nu știu ce despre deportele, nu-i scris nimic acolo, și foamete aceasta care, acum ca să fie foarte clar, această foamete a fost organizată și documentele demonstrează lucrul ăsta. Pentru că avem documente care spun așa, din organele, știți cum, de raioane, de la raioane veneau sus niște informații pe linia Ministerului de Interne, pe linia ocrotirii sănătății, Ministerul ocrotirii sănătății și alte surse. Aceste informații ajungeau aici la centru, la Chișinău, în sensul că se iei măsuri. Lumea murea de distrofie, se înfla și murea de distrofie. Nu s-a luat nicio măsură. Adică conducătorii erau conștienți că lumea moare și îi lăsa să moară. Asta nu este, nu este o crimă organizată. Întrebare, dar care era scopul? Scopul a fost să-i determine pe oamenii să intre în colhozuri. Asta era ideea sovieticilor. În agricultură trebuie să domine deci colectivele. Uh-huh. Și atunci pământul era statului, dar țăranii rămâneau cu gospodării lor individuale. Adică pluguri, poloboace, borone, ce mai aveau, poate vite de tracțiune, vaci și așa mai departe, să-i determine pe toți să intre în colhozuri. Pentru că noi încet, încet ajungem la cel de-al doilea val de deportare și atunci iată că această inițiativă este bună. Acolo în textul acestei inițiative legislative se spune despre crime împotriva umanității, ceea ce din punctul meu de vedere este greșit. Crime împotriva umanității, știți ce înseamnă? Atunci când ostași înarmați vin asupra cetățenilor neînarmați, cum au fost la Bucea, ca să nu intrăm noi în istorie, dar acum proaspăt, când au intrat militarii ruși în Bucea, localitatea asta din lângă Chiu, și când au împușcat, i-au închis pe oameni, i-au legat.
1: Dar în acest caz vorbim despre ce?
2: Despre genocid.
1: Genocid.
2: Genocid, da. Genocid promovat, așa cum a fost în Ucraina în 1932-33, perioada Holodomorul. Și Holodomorul este recunoscut ca genocid. Vreau să spun că aceeași politică, aceiași conducători ai URSS, s-au promovat aceeași politică în niște proporții mai mici, că Republica mai mică acolo, între 7 și 9 milioane de victime. Noi 200 de mii, dar noi am avut o populație de 2 milioane. În așa condiții, esența acestei politici prin înfometare, chiar dacă lumea moare, era aceeași. Să-i determine pe agricultorii noștri, plugarii noștri să intre în colhozuri. Ce i s-a întâmplat? În 1947, uitați-vă la noi în arhive, deci toată lumea a depus cereri să intre în colhoz. Pentru că dădea tece, luat și găinile la gospodărie, numai să nu moară lumea de foame, copiii să nu moară, părinții așa mai departe. Adică scopul lor a fost atins. Pentru că dincolo din Istru, în raioanele astea, care 6 raioane, acolo foamete nu au fost. De ce? Pentru că erau colhozuri. Și le spunea, vedeți acolo, nu au murit lumea de foame, pentru că acolo erau colhozuri. Uh-huh. Și orășenii n-au murit, pentru că erau cartele de este alimentare și ei primeau de bine, de rău, porția asta de pâine și de produse era asigurată de către stat. Dar sătenii, da, au murit.
1: Domnul profesor, noi dacă vorbim despre deportări, fiindcă am avut 3 valuri în total, e adevărat, ultimul val a fost un pic altfel criteriile, mai mult pe criterii religioase acolo, da. S-a deportat. Dar cum totuși s-au ales aceste locații până la capătul lumii? Pe ce criterii au ales aceste locații ca să deportăm lumea până acolo, ca să meargă zile întregi cu trenul?
2: Da.
1: Sau lipsa forței de muncă
2: acolo? Nu, știți cum, este un răspuns aici. Sigur că s-au gândit și la utilizarea acestor oameni în economiile cele de acolo de unde le-au trimis. Și din punctele cele unde au ajuns în Siberia acolo, știți?
1: Pentru că era clar, tu dacă duci acolo forță de muncă și duci atâtea zile întregi cu trenul în aceste condiții, nu ajung toți acolo.
2: Da, nu au ajuns toți, da. Acum ascultați, cel de-al doilea val, în noaptea tot noaptea s-au produs toate deportările,
1: 5-6 iulie.
2: Între 5-6 iulie 1949 și așa cum v-am spus, în rezultatul foametei lumea era deja pregătită să intre în colhoz. Dar sovietice aveau nevoie de ceea ce numim noi astăzi infrastructură, adică aceste colhozuri, care era clar că lumea au depus cerere să intre în colhoz, aceste colhozuri aveau nevoie de un sediu pentru colhoz, aveau nevoie de depozite, aveau nevoie de spații pentru farmacii, pentru grădinițe de copii, ca să dea copiii la creșă sau la grădiniță, femeile să lucreze în câmp și așa mai departe, de unde să iei. Și atunci s-au gândit că acele mai buni gospodării, care aveau cei mai buni gospodari, care aveau casă mai arătoasă, mai spațioasă, care aveau și poate niște beciuri mai bune și care aveau și niște saraiuri și așa mai departe, ăștia au fost inclus în listă ca chiaburi, tot așa în calitate de chiaburi, și deportați în această noapte de la 5 spre 6 iulie. Acum, dumneavoastră s-a întrebat unde au fost duși. Au fost duși în regiunea Tomsk, dincolo de Ural. Deci, dincolo de Ural, o parte din tren și în nordul Kazahstanului. Și acolo, când au fost coborâți din trenuri, ca în sclavagism. Venise șefii de acolo, de pe loc, și acolo tot erau colhozuri, de colhozuri și sovhozuri, întreprinderi de la industria forestieră, la tăiet păduri și așa mai departe. Și i-au selectat. Am aici un exemplu bun, eu cred, cu Curoș, Petru Curoș, era fierar într-un sat din Răinul Soroca. Și el luase cu dânsul în fierărie vreo 6 băieți tineri ca să-i învețe pe dânsul fierărie, ei la rândul lor să meargă în satele lor și să aibă și ei acolo atelier de fierărie. Pentru asta au fost condamnat, ca și cum el a exploatat munca acestor tineri. Împreună cu familia au fost trimis în Siberia și acolo când au coborât din vagon, venise ăștia cumpărători între ghilimele. Cine din voi este fierar? Și este un ridicat, el știa și limba rusă. Eu l-o chemat. Poți să repare mașini? Da, automobile. Poți, da. Poți face? Da, pot. Ies familia. Au luat familia și încă niște sătieni de ei lor și au fost dus în într-o localitate, dacă nu greșesc, Pobeda, acolo era centru, era sediul colhozului și i-au asigurat cu condiții de trai. Iată, el, acest Curoș, împreună cu basarabenii de acolo, au reparat toate mașinile, automobilele care erau în acest colhoz, nereparate, încă unii de producție americană erau acolo, nereparate zeci de ani, sau ani buni, căruță, tot ce era și pentru prima dată, din istoria colhozului, da? Colhozul a îndeplinit planul de recoltare a grâului și de prestare la stat a grâului și pentru prima dată vitele cornute mari n-au murit peste iarnă, pentru că au fost asigurate cu fân și nutrieturi, asta au făcut-o basarabenii. Tot ei au tras firii de curent electric la elevator, la început la elevator, pe urmă au prin casele oamenilor și au iluminat ăsta. Adică basarabenii noștri și acolo erau oameni gospodari, erau oameni cu capacități de muncă și iată, ei au fost acolo acceptați. Cel mai greu au venit femeilor, bineînțeles, femeilor cu trei copii, au avut cazuri că au fost nevoite să cerșească acolo și să trăiască în condiții foarte mizerabile. Și sigur că au murit. Și în tren au murit. Am avut cazuri când au murit. Deci uitați, au ajuns acolo în Siberia și au fost urcați pe niște șalupe care se meargă în interiorul Siberiei spre nord, pe râurile care curg în oceanul înghețat de nord. Și acolo au murit, pe șalupe și așa mai departe. Și cel mai greu a fost iarna asta, de la 49 spre 50. Iar așa tot, în frig. Nu că nu trăiesc oameni acolo, oamenii trăiesc, dar ei au îmbrăcăminte potrivite, au cojoace, au cușme, au mănuși, au pâsle, de ăștia au venit așa cum suntem noi.
1: Dacă nu greșesc, ați fost acolo într-o expediție în acest
2: moment. Am fost în 2015, am fost la Solovki, asta a fost primul lagăr de muncă forțată.
1: În ce regiune?
2: Asta Mare Albă.
1: Okay.
2: Un arhipelag de insule, Mare Albă îngheață de la începutul lunii septembrie până la prim mai, deci numai lunile de vară se circulă. Acum e mai simplu, că acum sunt avioane, elicoptere, dar atunci, în timpurile celea, numai cu vaporul. Și acolo a fost întemeiat primul lagăr, el s-a numit ITL. ITL înseamnă ispravitnă trudovoi lagăr. Prin reeducare, prin muncă, așa se traduce, adică acești contrarevoluționari urmau să fie reeducați prin muncă. Dar, de fapt, au fost un lagăr de exterminare.
1: Ce, am avut basarabieni și acolo?
2: Am avut transnistrieni. Stați vă spun. În 1924 s-a creat numita Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească cu centrul la Tiraspol. Uh-huh. Ei... erau și români, moldoveni, erau și așa, iată, au fost deportați acolo la Solovki și din regiunea transnistreană, de acolo, da. Dar lagărul a fost închis în 1939, pentru că devenise prea odios, știți? În 39, Berie devenise el comisar al poporului pentru afaceri interne, înaintea lui era Ejov, pe Ejov l-au împușcat, l-au pus pe Berie și Berie, datorită faimei proaste a acestui lagăr, Solovki, el l-a închis. În sensul că nu s-au mai trimis încolo deținuți. Și noi vorbim de 41, primul val de deportare, de nu mai trimiteau acolo la Solovki.
1: Uh-huh. Dar să ajungem un pic la valul 3, unde au fost mai mulți deportați pe motive religioase. Deja toată lumea nu se mai opunea și nu mai trimitea.
2: În 1951, în 31 martie spre 1 aprilie 1951, au fost deportați martorii lui Iehova. Uh-huh. Adică martorii lui Iehova noi îi vedem prin oraș. Ăștia sunt ambasadorii lui Iehova aici. Este un cult religios, dacă îi spui sectă, se supără. Sunt un cult religios. Creștin, apropo, e tot de la creștinism să trag. O deviere a creștinismului. Care nu recunosc realitățile de aici, nu participă la alegeri, nu fac serviciu militar. Înainte, în perioada sovietică, erau așa numite clăci comuniste, sâmbătă, duminica, nu ieșau, ei nu recunoșteau. E sigur că într-un stat totalitar așa ceva nu poate exista, nu există așa ceva. Și atunci a fost luată decizia de a-i deporta în Siberia. A fost o mare tragedie și pentru dânșii, pentru că ei aveau gospodările lor, aveau gospodărie de lângă casă, așa cum erau ei, din munca lor, și casă construită, și în curte era, și așa mai departe. Și fiindcă ideologia lor contravenea ideologiei comuniste, unde toată lumea trebuia să fie supusă partidului comunist, ei nu se supuneau. Și atunci a fost luată decizia de a-i deporta, cu o condiție. Deci condiția era următoare: dacă se dezic de religie, atunci au drept să întoarcă înapoi. Dar nu am avut așa cazuri.
1: Deci cam toți au fost...
2: Și cam toți, da, cam deportați. Toți. Dar mai trebuie aici de spus ceva. Au fost deportați nu doar martorii lui Iehova, dar toți cei care nu conveneau puterii sovietice locale, trecut din listă și deportați și aceștia.
1: În valul 3.
2: În valul 3, da. Sigur că...
1: Dar dacă oficial actele spun că au fost martorii lui Iehova.
2: Oficial, da. Oficial pe criterii religioase. Marea majoritate au fost, dar nu numai din RSS moldovenească, dar și din regiuni Cernăuț. Și bine, au fost o tragedie pentru dânșii. Ei consideră că, am avut și discuții cu supraviețuitorul, așa au zis că așa ne-o pedepse Dumnezeu și noi trebuie să suportăm această încercare dată de Dumnezeu. Am vorbit cu o femeie mai în vârstă care spunea: tatăl meu s-a dus la alegeri și de atât s-a dus la alegeri, de atât pe noi de-o deportat. Nu trebuie să ducă la alegeri organizate de statul sovietic. Ei cântau imnuri religioase în tren și acolo când au ajuns în locurile de destinație au dat peste frații lor și acolo ei s-au nu că acomodat, dar au fost susținuți într-un fel. Nu avem cazuri că se vină înapoi, pentru că ei aveau o conducere acolo care după 56, când s-a terminat cu stalinismul, îi trimiteau în anumite regiuni considerau ei necesar să meargă.
1: Domn profesor, mai avem vreo 7-8 minute până la final. Am vorbit noi ce se învăța în perioada sovietică în școli despre ocupația de la 28 iunie 1940, ce se studia în școli despre aceste trei valuri de deportări. Am ajuns la cultura memoriei din ziua de astăzi. Haideți să vorbim dacă astăzi noi acordăm suficientă atenție la lecțiile de istorie în școli, în licee sau la universități la aceste subiecte.
2: Da, eu cred că mai ales din 2025 și acum în 2026, iată, suntem martori când puterea de la Chișinău s-a întors cu fața spre aceste probleme.
1: Nu că noi s-a întors cu fața fiindcă au fost semnalate de către istorici? acest
2: și de către istorici, dar eu cred că sigur că subiectiv, eu judec subiectiv, eu cred că totuși acest rezultat al referendumului a zguduit lumea, lumea politică, pentru că cum se explică atâtea tragedii ni se trag de acolo, de la ruși, de la lumea rusă, și iată că lumea totuși aproape 50% încă votează pentru această lume rusă, pentru Ruski Mir. Eu cred că aici că politica este absolut corectă. Să revenim la realitățile noastre, să spunem ce ni s-a întâmplat și care sunt cauzele acestei tragedii a noastre. De ce ni s-a întâmplat lucrul ăsta? Și atunci, iată că în 2025 și în 2026 am realizat noi istorici, inclusiv și membrii Asociației Istoricilor, două suporturi informaționale, unul pentru clasa 9 și altul pentru clasa a 12-a, bazate pe curriculumuri care au fost aprobate de Ministerul Educației și Cercetării la inițiativa domnului Alexandru Postică, care este președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Republica Moldova, este inițiativa lui și bravo lui, el a fost cel care a insistat. Noi am realizat aceste două suporturi ca curs alternativ la ce? La ceea ce se predă Holocaustul. Da, nu negăm că a fost o mare tragedie poporului evreu, dar și noi am avut tragediile noastre. Noi trebuie să ne cunoaștem trecutul nostru așa cum a fost el și să-l interpretăm corect. Și afară de asta au mai fost elaborate și publicate încă două suporturi, tot așa informaționale. Unul se numește Foamea din 1946-47 din Răsă Moldovenească și celălalt curs se numește Război agresiv al Federației Rusă împotriva Republicii Moldova din 1992. Că și acolo avem anumite probleme și acolo lumea nu cunoaște. Că până în prezent se spune despre conflict intern, că noi între noi nu ne-am înțeles, nu ne-am împărțit. Nu este adevărat. Războiul de pe Nistru, așa noi spunem așa, din mers, războiul de pe Nistru a fost un război agresiv al Federației Rusă împotriva Republicii Moldova și apărătorii noștri au fost eroi. Noi sigur că am fost nevoiți atunci Snegur să semneze acest acord, dar eu vreau să vă spun că Rusia pierde, știți, acest spirit agresiv. Noi am fost Republica Moldova atunci, am fost, puțin ne abatem, dar tot e la subiect. Republica Moldova a fost prima care a fost atacată de Federația Rusă. Nu mai era Uniunea Sovietică, era Federația Rusă și noi am fost primii. Acum a fost o contribuție a ucrainenilor că a dat voie la cazace de pe Don și să treacă aici. Ucrainenii și-au mușcat coatele pentru că au pățit și exact ceea ce am pățit noi în 92. Acum lucrurile s-au schimbat. Și faptul că Rusia pierde războiul și sunt convins că o să pierde războiul, acum Zelenski le-a dat 40 de zile ca să încheie războiul. Că dacă nu încheie, atunci...
1: Vedem că Moscova arde pe bune acum.
2: Are?
1: Arde
2: Moscova, da. Adică cauza noastră a apărătorilor integrității și independenței și integrității teritoriale a Moldovei, cauza aceasta n-a murit. Ea a rămas și iată că învinge. Da, am fost atunci mai puțin pregătiți, era imediat după destrămarea URSS, dar iată că lucrurile s-au schimbat. Așa că, în concluzie, eu cred așa, în prezent, în universități, acum încă ceva, este foarte important că după ce am elaborat toate aceste suporturi și pe hârtie și în formă electronică, este bine ca părinții să-i determine pe elevi, pe învățători, ca ele să fie aleasă aceste cursuri. Nu în detrimentul istoriei Holocaust, Holocaust lăsați să fie, dar paralel era și istoria localităților. Acum, istoria localităților. Chișinău are sigur cu istorie, marile orașe au istorie, dar sunt localități din Republica Moldova care au o istorie modestă. Nu, că constatăm niște lucruri. Și atunci, de ce să nu punem noi problema acestor chestiuni foarte durute și cum să vă spun eu, actuale până în prezent? De ce să nu știi elevii noștri?
1: Am înțeles. Domn profesor, noi am ajuns la final. Eu tare sper că data viitoare, când ne vedem noi în cel mai scurt timp, să avem totuși o lege votată pentru cei care neagă genocidul.
2: De Doamne!
1: Și să putem deja să analizăm
2: această...
1: Să discutăm legea, da. Și cum va fi aplicată în Republica Moldova. Domnule profesor, până atunci tare mult mulțumim pentru această lecție de istorie de astăzi. Până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19.30. Pe curând!
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Emisiune în reluare.

0: stata dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă, am să-i las să mă învețe, mi-a spus tata.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Bursele pentru studenții de la ciclul de licență vor crește cu aproximativ 40% începând cu 1 septembrie pentru domeniile prioritare precum educația, specialitățile STEM, medicină și agricultură. Sunt prevăzute majorări suplimentare. Decizia a fost aprobată în ședința Guvernului din 1 iulie și face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de sprijin pentru elevi și studenți. Cele mai mari majorări sunt prevăzute pentru studenții de la medicină. Din 1 septembrie, aceștia vor beneficia de burse lunare în valoare de 4.565 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria 2 și 3.565 de lei pentru categoria 3. Pentru studenții de la medicină, aceasta înseamnă o majorare foarte semnificativă. Aceștia sunt urmați de studenții care își fac studiile la specialitățile STEM, adică arhitectură, inginerie, fizică, chimie, biologie, IT și altele. Aici, bursele vor ajunge până la 2.855 de lei. Urmează studenții de la agricultură care vor beneficia de burse de până la 2.280 de lei, a declarat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun în ședința executivului. Pentru ceilalți studenți, bursele vor crește până la 1.905 lei pentru categoria 1. Pentru categoria 1, totodată, proiectul prevede și majorarea medie minime necesară pentru obținerea unei burse. Media urcă la minim 7, iar media necesară pentru acordarea unei burse de categoria 1 va fi de 8,5. În același timp, pentru că trebuie să acordăm sprijin și studenților care provin din familii social vulnerabile sau se confruntă cu dificultăți financiare, crește și valoarea bursei sociale pentru a susține în mod special această categorie de studenți, a subliniat ministrul. În contextul admiterii la universități care începe pe 27 iulie, Dan Perciune a îndemnat pe tineri să aleagă instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Obiectivul autorităților este ca 7 din 10 absolvenți din țară să-și continue studiile în universitățile moldovenești. Menționăm că rata de promovare la examenul național de bacalaureat este de 75,4% potrivit rezultatelor preliminare prezentate pe 25 iunie. În rândul absolvenților de liceu, rata de promovare depășește 90%, reprezentând cel mai bun rezultat din ultimii 3 ani. Un număr record de 85 de absolvenți au obținut nota 10 la toate probele de examen. Adolescenții care împlinesc vârsta de 14 ani vor putea solicita înscrierea certificatului calificat pentru semnătura electronică în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova a fost modificat în ședința Guvernului din 1 iulie. Prin acest proiect continuăm implementarea măsurilor prevăzute de strategia de transformare digitală, astfel încât serviciile publice electronice să fie mai accesibile și mai adaptate nevoilor cetățenilor, a declarat în ședință ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin. Potrivit oficialei, prin decizia aprobată la împlinirea vârstei de 14 ani, tinerii vor avea posibilitatea de a utiliza identitatea digitală încă de la obținerea primului act de identitate. Certificatul calificat pentru semnătura electronică va putea fi înscris în acte doar la cererea minorului și a reprezentantului legal. Este important să precizăm că deținerea acestuia nu oferă capacitatea deplină de exercițiu și nu extinde drepturile juridice ale minorului, a declarat Nikitin. Proiectul prevede totodată configurarea accesului la serviciile publice electronice prin platforma guvernamentală MPAS, în scop asigurării unui acces sigur și rapid la serviciile oferite de instituțiile publice. Agenția Servicii Publice a eliberat până în prezent peste 400.000 de cărți de identitate de tip nou, la puțin peste un an de la lansarea documentului, care oferă un nivel sporit de securitate și facilitează accesul la serviciile publice digitale prin semnătură electronică integrată. Vacanța parlamentară și actualul blocaj instituțional din România generat de lipsa de consens pentru investirea unui nou cabinet de miniștri nu vor afecta implementarea proiectelor aflate în derulare legate de Republica Moldova, de asigurări președinta Maia Sandu. Colaborarea noastră continuă pe absolut toate domeniile, nu vom avea nicio întârziere, sunt sigură că România o să-și rezolve problemele. Noi, după cum vedeți, avem suficiente probleme acasă să ne concentrăm pe propria noastră agenda, a declarat Maia Sandu într-o conferință de presă susținută ieri la președinție în legătură cu scandalul de la Moldața. România a intrat pentru iulie în vacanța parlamentară, această întrerupere a activității legislative având loc în toiul unei crize politice care a lăsat țara fără un guvern cu puteri depline. Din acest motiv, guvernul bolojan își va continua activitatea cu atribuții limitate până în toamnă, atunci când deputații români vor reveni din vacanță. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan nu va face o nouă nominalizare de premier până când nu va avea siguranța unei majorități parlamentare. Totuși, există probabilitatea ca aleșii de la București să revină la muncă pe parcursul verii pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului. Un avocat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență și escrocherie. Acesta este bănuit că ar fi încasat mii de euro și zeci de mii de lei sub pretextul prestării unor servicii juridice și al influențării unor decizii judecătorești. Potrivit autorităților, avocatul ar fi profitat de încrederea rudelor unor persoane pe care le reprezenta în instanță în dosare privind conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate și huliganism și ar fi cerut și primit 2.200 de euro și 16.000 de lei mită în schimbul unor servicii juridice pe care, potrivit anchetei, nu intenționa să le presteze. Într-un alt episod investigat de ofițeri anticorupție, avocatul ar fi încasat 1.300 de euro sub pretextul angajării unui expert independent care urma să contribuie la obținerea unei pedepse mai blânde pentru inculpat. Serviciul promis nu ar fi fost însă prestat. De asemenea, bănuitul este acuzat că ar fi primit alți 3.000 de euro, susținând că are influența asupra unor persoane din cadrul instanței de apel și că le poate determina să adopte o decizie favorabilă. În prezent, ofițerii CNA efectuează 3 percheziții la domiciliu, în biroul și în automobilul avocatului pentru acumularea probelor relevante în dosar. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal Cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și în următoarele 2 ore voi fi alături de dumneavoastră de la 8 până la 10. Vă voi ține companie și în această dimineață, o zi de joi, 2 iulie. Întotdeauna am considerat ziua de joi ușoară, pentru că joi este puntea dintre începutul, mijlocul și sfârșitul săptămânii și o zi mai ușoară în care parcă simțim deja că vine weekendul, se apropie. Eu vă doresc să aveți o zi frumoasă și important este să rămâneți alături de noi, să nu schimbați frecvența, să rămâneți pe 102.3 FM, pentru că aici este Vocea Basarabiei. Eu am pregătit muzică bună, informații utile și eu sper că este așa, să se simte o atmosferă plăcută și un început de zi. Începem dimineața frumos și bine. Nu vă rămâne decât să dați volumul mai tare și să ascultați și în continuare Vocea Basarabiei. În continuare le ascultăm pe fetele de la Asia cu Iubire de Vară, după care vine și Ian Raibur cu Ce Seară Minunată. E dimineață, dar ascultăm piese și de gen ăsta.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este vreo 8 și 15 minute, sunt Natalia și pentru cei care poate abia acum au găsit frecvența 102.3 FM, să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Suntem alături de dumneavoastră în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 8 până la 10, așa că nu schimbați frecvența, rămâneți alături de noi pentru că urmează atât informație bună cât și muzică de calitate și mai ales autohtonă, dar și din spațiul românesc. Haideți să vedem în aceste momente cum stăm cu vremea. Să știți că valul de căldură care a pus stăpânire pe Republica Moldova ca urmare a maselor de aer ferbinți care veneau din vestul Europei ne părăsește, pleacă, temperaturile coboară ușor la nivelul obișnuit. La această oră termometrele indică aproximativ 26 de grade Celsius. La ora 9 se arată 27, la ora 10 mă uit eu 29, la 11 30 de grade, dar pe parcursul zilei sunt prognozate 33 de grade Celsius, iar în timpul nopții temperaturile vor coborî sub 21 de grade. E mai bine așa, nu? Am scăpat așa de caniculă, mai ales de codul roșu și portocaliu. Oricum, dacă e posibil să evitați expunerea la soare, mai ales în orele amezii, nu uitați să consumați cât mai multe lichide, nu uitați să purtați pălării, chipiuri, ochelari de soare, de ce nu? Pentru că este vară, nu? Că vara purtăm ochelarii, nu doar atunci când mergem în vacanță, dar și aici, acasă, în Republica Moldova. Iată că am intrat deja în a doua lună de vară, prima lună deja s-a dus, suntem într-o zi de joi, 2 iulie. Eu vă doresc să aveți o zi frumoasă și să aveți grijă de sănătate și să aveți grijă de cei din jurul dumneavoastră și să fiți împăcați cu voi înșivă. Haideți să-i ascultăm pe băieții de la 300, este în plac ochii tăi și conector, noi ne potrivim.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, bună dimineața, este ora 8:24 și în continuare haideți să vedem ce evenimente au avut loc în această zi de 2 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. În 1698, inginerul englez Thomas Savery brevetează primul motor cu abur, o invenție care va deschide drumul revoluției industriale. În 1853, armata rusă trece Prutul și ocupă țările române, un moment care va contribui la declanșarea războiului Crimeei. În 1888, marele dramaturg Ion Luca Caragiale este numit director al Teatrului Național din București. În 1897, Guglielmo Marconi obține la Londra brevetul pentru radio, invenția care avea să schimbe pentru totdeauna modul în care oamenii comunică, iar noi cei de la radio îi suntem recunoscători și astăzi. În 1918 a fost înființată la Chișinău Capela Corală Armonia. În 1937, tot în această zi, aviatoarea Amelia Earhart și navigatorul Fred Noonan sunt declarați dispăruți deasupra Oceanului Pacific, în timpul încercării de a înconjura Pământul cu avionul. Misterul disparițiilor fascinează și astăzi. În 1964, președintele american Lyndon Johnson promulgă Legea Drepturilor Civile, un pas decisiv în lupta împotriva segregării rasiale în Statele Unite. În 1992, în această zi, Ștefan cel Mare, domn al Moldovei, a fost sanctificat de Biserica Ortodoxă, anume la data de 2 iulie. În 1994, Asociația Internațională a Presei Sportive decide ca în fiecare an, pe 2 iulie, să fie marcată Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Ne bucurăm că avem și noi colegi în breasla jurnaliștilor, anume sportivi, așa că le spunem la mulți ani că e ziua lor. În 2002, Steve Fosse devine primul om care înconjoară singur pământul fără escală într-un balon cu aer cald. În 2007 este lansat postul de televiziune Animax, dedicat iubitorilor de animație japoneză. În 2013, Uniunea Astronomică Internațională atribuie numele Kerberos și Stux celor de al patrulea și al cincelea satelit ai planetei Pitice Pluton. Și astăzi își sărbătoresc ziua de naștere mai multe personalități care și-au lăsat amprenta în domeniile lor. Începem cu 1922. În această zi s-a născut celebrul creator de modă Pierre Cardin, unul dintre cei mai influenți designer ai secolului 20. În 1923 s-a născut Constantin Dăscălescu, fost prim-ministru al României în perioada regimului comunist. În 1926 venea pe lume Octavian Paler, scriitor, eseist și publicist, român, autor al unor reflexii memorabile despre viață și despre libertate. Actorul român Gheorghe Visu, îndrăgit de generații întregi și spectatori, s-a născut tot în această zi de 2 iulie 1951. Tot astăzi spunem la mulți ani scriitorului și criticului literal Ioan Holban, născut în 1954. Printre sărbătoriți se numără și politicienii români Cristian Daconescu și Dan Nica. Daconescu s-a născut în 1959, iar Dan Nica în 1960. Iată că pe 2 iulie în 1971 s-a născut Georgeta Voinovan, interpret de muzică ușoară din Republica Moldova, cantautoare cu o carieră de peste 3 decenii, cu o voce caldă și un repertoriu îndrăgit. Artista s-a remarcat prin sensibilitatea creațiilor sale și prin cântecele care au ajuns la sufletul publicului. Noi spunem la mulți ani, cu multă sănătate, cu inspirație și multă aplauză din partea publicului și vom încerca să-i facem o surpriză, să o telefonăm. Important este să avem noroc să ne răspundă. Și tot astăzi, pe 2 iulie, este aniversat și Adil Osmanov, care s-a născut în anul 2000 și este unul dintre cei mai valoroși judocani ai Republicii Moldova. El concurează la categoria 73 de kilograme și reprezintă cu succes țara la cele mai importante competiții internaționale. Adil Osmanov este o apreciere pentru disciplina, perseverența, ambiția sa, fiind considerat chiar unul dintre sportivii care reprezintă cu cinste Moldova pe plan internațional. El s-a făcut remarcat și mai ales printre medaliile lui se numără medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, medaliile la turneele de Grand Slam și Grand Prix, așa că îi spunem și lui la mulți ani și multă sănătate și câte mai multe victorii, atât în sport cât și în viața personală. În continuare, haideți să-i ascultăm pe Costi Burlacu, Corina Țepeș, Iubirea cu aromă de cireș și Nicoleta Nucă, tot mai rară.

0: matinal cotidian.
1: Bună dimineața, dragii mei, este 8 și 35 de minute. Să vedem ce zi e, în această zi de 2 iulie, ce evenimente marcante avem. Iată că astăzi este ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt în Republica Moldova. Această zi este dedicată marelui domnitor, una dintre cele mai importante personalități ale istoriei noastre. Ștefan cel Mare știm foarte bine că a domnit aproape o jumătate de secol, între 1457 până în 1504, fiind recunoscut pentru apărarea țării, pentru consolidarea statului și numeroasele ctitorii. Figura sa rămâne un simbol al curajului, al credinței și al unității. Tot în această zi este Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Este marcat anual pe 2 iulie la inițiativa Asociației Internaționale a Presei Sportive pentru a celebra activitatea jurnaliștilor care aduc în prim plan performanțele sportivilor și emoția marilor competiții. Tot astăzi este Ziua Internațională a Cooperației. Este sărbătorită în fiecare an, în prima săptămână din iulie, și promovează valorile cooperării, solidarității și dezvoltării economice și sociale prin intermediul cooperativelor din întreaga lume. Ei, ce evenimente au loc astăzi în Chișinău, vă spun imediat. Iată că la Teatrul Mihai Eminescu, de la ora 18:30 de minute, este programat spectacolul Fiul, o producție dramatică ce atrage publicul iubitor de teatru contemporan. Vor avea loc la ora 19, pasionații de vinuri pot participa la o seară de degustare cu vinuri locale și atmosferă relaxată. Începând cu ora 20, muzica live animă serata de vară într-una din localurile din oraș. Între 2 și 5 iulie are loc seria de petrecere, un eveniment dedicat vieții de noapte din Chișinău. Tot pe parcursul zilei sunt organizate activități și evenimente estivale care fac parte din programul de vară al complexului. Dar Chișinăul, să știți că respiră vara și energie, de la teatru este și degustări de vin până la muzică live și petreceri sub cerul liber, așa că aveți toate opțiunile pentru gusturile fiecăruia și după dispoziția oricui. Oricum, să știți că după o zi plină de responsabilități și alergări, hai să spun așa, seara chiar este un moment în care se merită și merităm să ne oferim puțină liniște. Nu avem nevoie de lucruri complicate ca să ne relaxăm. Uneori este suficient o plimbare în aer liber, muzică preferată sau câteva minute petrecute alături de cei dragi. Pentru că relaxarea nu înseamnă să pierdem timpul, ci să ne încărcăm bateriile pentru o nouă zi. Așa că în această seară încercați să lăsați grijile deoparte și să vă bucurați de clipa prezentă și să vă oferiți un strop de răgaz. Un om odihnit, să știți că este un păcat cu sine și poate face mai mult decât unul copleșit de oboseală. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Pepe cu Sentimente intense și Olesea Rașcu, Fără tine.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:08:46, mă grăbesc eu spre ora 9, dar mai avem încă timp până atunci. Iată că în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi va găzdui prima ediție a Festivalului de Film și Istorii, organizată sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul va avea loc în perioada 3-6 iulie, adică începând de mâine, de vineri până luni, și își propune să promoveze memoria istorică, identitatea culturală, dialogul civic, printr-un program amplu de proiecții de film, dezbateri publice, anume întâlniri cu cineaști, momente artistice și acțiuni comemorative. Deschiderea oficială va avea loc mâine, 3 iulie, și va include ceremonia de transmitere a terenurilor pentru inițiativa Ambasadele Memoriei, în prezența reprezentanților diplomatici ai celor trei țări partenere, și anume România, Polonia și Ucraina. Ambasadele Memoriei presupun inaugurarea unor spații simbolice dedicate păstrării memoriei victimelor represiunilor politice, și anume cu participarea partenerilor internaționali, anunță Ministerul Culturii. Dar programul festivalului include proiecții de film dedicate memoriei, sesiuni de discuții cu regizori, producători, precum și dezbateri și paneluri internaționale cu participarea istoricilor, diplomaților și reprezentanților societății civile. Temele abordate vor viza cultura memoriei, valorile democratice, identitatea națională și parcursul european al Republicii Moldova. Așa că evenimentele festivalului se vor desfășura în mai multe spații culturale și memoriale, printre care Complexul Muzeal în Aer Liber din Mereni, Centrul Memorial Mereni, precum și locații culturale din municipiul Chișinău. Dar pe lângă componența cinematografică și de dezbatere publică, festivalul va include și concerte, spectacole de teatru, producții multimedia și acțiuni comemorative dedicate victimelor represiunilor politice și deportărilor staliniste. Festivalul se va încheia pe 6 iulie, luni, anume de ziua comemorării victimelor staliniste din 1949, care a fost cea mai amplă deportare din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, când zeci de mii de persoane au fost ridicate și trimise forțat în Siberia și în Kazahstan. Să știți că accesul la toate activitățile festivalului sunt gratuite, așa că programul complet poate fi consultat și pe site-ul Ministerului Culturii. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Vitalie Dani cu Trandafir Flor de Dor, după care mai vedem noi.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8:56 de minute, de că ne apropiem de ora fixă, de ora 9. Colega Maria Filimon vine cu știrile, însă până atunci haideți să o ascultăm pe Tatiana Hegea. Ea încheie această oră cu Vara asta.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Agenția Proprietății Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat prim-ministrul în debutul ședinței Guvernului. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metal Ferros, precum și modul de funcționare al unor consilii de administrație. Totodată, agenția va fi trecută în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, iar viceprim-ministrul Eugen Osmochescu urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu. În același timp, prim-ministrul a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea unui nou director al Moldtelecom până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public. De asemenea, a solicitat suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defaclărilor din profitul întreprinderilor de stat, precizând că regulile nu vor fi schimbate până la finalizarea verificărilor privind Moldața și alte companii de stat. Premierul Munteanu a mai anunțat că va completa corpul de control al cabinetului prim-ministrului cu persoane integre, competente și curajoase, care să contribuie la protejarea interesului public și la administrarea corectă a banilor statului. Începând cu luna iulie, de pe aeroportul internațional Chișinău Eugen Doga vor fi operate zboruri directe spre Batumi. Cursele vor fi efectuate de compania FlyOne de 3 ori pe săptămână. Administrația aeroportului precizează că zborurile vor fi operate în zilele de marți, joi și duminică, oferind o conexiune directă cu una dintre cele mai populare destinații turistice de la Marea Neagră. Zborurile din Batumi spre Chișinău vor fi operate de asemenea de 3 ori pe săptămână în zilele de luni, miercuri și joi. Potrivit informațiilor disponibile pe site-ul companiei aeriene, prețul unui bilet pe ruta Chișinău-Batumi pornește de la 117 euro, în funcție de data călătoriei. Pentru zborurile retur, Batumi-Chișinău, tarifele încep de la 77 de euro. Ministerul Afacerilor Externe confirmă că mai mulți angajați ai instituției au suferit o toxi-infecție alimentară după recepția organizată de Ambasada Statului Israel la Chișinău. Potrivit ministerului, persoanele afectate au prezentat simptome specifice unei intoxicații alimentare și au solicitat asistență medicală. Ceilalți reprezentanți ai MAIE care au participat la eveniment nu au avut probleme de sănătate. Instituția precizează că viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a fost prezent la recepție, însă nu a consumat produse alimentare și nu a fost afectat. Cazul este investigat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, care desfășoară o anchetă epidemiologică privind focarul de toxi-infecție alimentară înregistrat la un hotel din Chișinău. Potrivit datelor prezentate de autorități, 36 de persoane au fost afectate, iar în 12 cazuri a fost confirmată infecția cu salmonella. Ancheta este în desfășurare. Un tânăr originar din Republica Moldova care deține și cetățenia română a fost arestat în Germania, fiind acuzat că ar fi încercat să creeze o organizație teroristă de extremă dreaptă. Potrivit parchetului federal german, suspectul este cercetat pentru că ar fi urmărit declanșarea unui război terorist în România cu scopul de a provoca prăbușirea statului și instaurarea unui regim inspirat de ideologia națională socialistă. Anchetatorii susțin că începând cu anul 2023, acesta ar fi administrat pe o platformă de mesagerie canale destinate recrutării tinerilor români și ar fi promovat acte de violență, inclusiv atacuri asupra unor clădiri, precum și materiale privind fabricarea de explozibili și alte substanțe periculoase. Suspectul a fost reținut în Landul Baden-Württemberg și urmează să fie prezentat în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție din Karlsruhe, care va decide asupra arestării preventive. Potrivit presei, este vorba despre persoana investigată anterior într-o anchetă privind recrutarea de tineri într-o grupare neonazistă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să nu mai examineze cauza privind interzicerea totală a fumatului în închisorile din Estonia, anulând astfel hotărârea pronunțată anterior de o cameră a instanței. Decizia înseamnă că verdictul din noiembrie 2025, care aprecia că interdicția generală încalcă dreptul la viața privată al deținuților, nu mai produce efecte juridice. Dosarul a fost închis după ce reclamatul și-a retras plângerea, iar curtea a constatat că nu mai există motive pentru continuarea examinării cauzei. Prin urmare, CEDO nu s-a pronunțat asupra fondului litigiului, iar problema compatibilității unei interdicții totale a fumatului în penitenciare cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului rămâne deocamdată fără o decizie definitivă a instanței. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Matinal cotidian.
2: Bună dimineața, iată că suntem la ora 9:06, suntem în cea de-a doua oră a matinalului aici la Radio Vocea Basarabiei. Suntem, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, rămâneți și în continuare și în această oră. Și iată că la ora 8 spuneam că vom încerca să îi spunem la mulți ani, să-i facem o surpriză interpretei de muzică ușoară, Georgeta Voinovan. Ia să vedem dacă reușim și dacă ne reușește, pentru că o iubim și ținem foarte mult la ea. Alo? Alo?
3: Dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! La mulți ani, ne bucurăm foarte mult că am reușit, dragă Georgeta, să te avem astăzi aici în emisie directă la Radio Vocea Basarabiei. Cum te găsim în această zi, mai ales că zi însemnată și importantă din viața ta?
3: Da. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru această felicitare. Eu sunt născută dimineața la 7 fără un sfert și astăzi am venit în primul rând la mămica mea, pentru că am vrut să fie ea persoana cu care să beau prima cafeluță de dimineață, de ziua mea.
2: Wow, ce frumos! Și,
3: da, și am sunat-o și i-am zis, vreau cafea! Așa că de ziua mea, că deja am voie și cafea.
2: Așa!
3: Da, și acum stau cu mămica mea, cu băieții mei, cu cei mai apropiați oameni și... Da, așa am început ziua de astăzi.
2: Ne bucurăm foarte mult și mai ales, uite, stai cu persoanele dragi, cu mama, ființa cea mai scumpă și dragă, care știm că ți-a fost permanent și ți-este alături de tine,
3: exact,
2: dragă.
3: Exact, exact. Și sper să fie încă 100 de ani înainte.
2: Așa să fie, multă sănătate dorim și mai ales cu cei doi flăcăi, cu băieții. Ce fac ei?
3: De fapt, nu-s doi flăcăi, doi sunt mezini.
2: Doi sunt acei mezini, la cei mă refeream?
3: Da. Ce fac, deci, după clasa nouă, ne gândim ce să facem mai departe. Nu suntem foarte bine deciși, dar da.
2: Așa.
3: Așa e ca la toată lumea.
2: Așa. Am pregătit eu, dragă Georgeta, o piesă de a ta, trei cuvinte, acum și-o vom asculta. Dar
3: da,
2: ce, uite, ce lucruri îți dorești tu în această zi? Și îți spunem doar trei să ne spui.
3: Ce-mi doresc eu în această zi?
2: Exact.
3: Eu, în primul rând, eu nu știu dacă sunt gata să răspund la întrebarea ce anume îmi doresc. Dar îmi doresc să nu-mi lipsească nimic din ce am astăzi. Să nu dispară nimic din ce am astăzi. Iată, asta în primul rând.
2: Vai, ce frumos!
3: Ce o să vrea bunul Dumnezeu să-mi dea și ce o să merit, asta o să fie. Eu sunt recunoscătoare pentru tot și doresc la fiecare om care ne ascultă acum dimineața să aibă mulțumirea și să-și trăiască conștient bucuriile vieții. Pentru că este foarte important să ne trăim conștient prezentul.
2: Așa, vai, ce frumos! Atât de mult ne bucurăm că am reușit să-ți spunem aici, în emisie directă la Radio Vocea Basarabiei, la mulți ani. Te îmbrățișăm, te cuprindem. Și spune-ne, te rog, la ce melodii lucrezi acum? Pentru că îți ador toate melodiile și mai ales pentru...
3: Eu neapărat vin la voi cu o premieră muzicală în curând. Trebuia să o lansez de ziua mea, dar nu mi-a ieșit cu studioul. Și din păcate, da, asta este. De ziua mea cu o melodie veche. Vă mulțumesc tuturor celor care ați trimis un gând bun spre mine astăzi de dimineață. Și vă doresc o zi foarte, foarte frumoasă în continuare.
2: Mulțumim! Noi te îmbrățișăm și îți spunem la mulți ani și multă inspirație. Pentru că ești deosebită, dragă și scumpa noastră Georgeta Voinovan. Să fii puternică!
3: Mulțumesc.
2: Să fii puternică și viața să te iubească așa cum o iubești și tu, pentru că ești plină de viață și plină de energie și să ai mulți, mulți, mulți oameni dragi împrejurul tău. O ascultăm piesa, trei cuvinte și multe cuvinte frumoase să primești astăzi și nu doar astăzi, permanent, întotdeauna.
3: Mulțumesc, o zi minunată tuturor!

0: matinal cotidian.
1: I-am spus la mulți ani în această oră, Georgete Voinova, noi iubim și o îndrăgim foarte mult, mult, mult, mult succes și sănătate și împlinire, pentru că asta contează în viață. Și să aibă permanent alături oamenii dragi, cum spunea mama copiii ei, căci ei sunt împlinirea. Este ora 9 și 18 minute, dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și iată că unii dintre dumneavoastră poate că au luat micul dejun deja, unii poate încă nu au reușit, dar de ce ne este foame tot timpul? Să știți că foamea indică faptul că organismul are nevoie de combustibil, dar sunt perioade în care simți că ți-e foame tot timpul. Și de ce se întâmplă acest lucru? Iată câteva motive pentru care ți-e foame. Nu mănânci suficiente proteine. Aportul adecvat de proteine este important pentru controlul apetitului. Proteinele au proprietăți de reducere a senzației de foame și te ajută să consumi mai puține calorii în timpul zilei. Concret, să crește în corp producția de hormoni care semnalează sațietate și se reduce chiar nivelul de hormoni care stimulează foamea. Atenție, excesul de proteine nu este sănătos, însă dacă mănânci prea puține, poți avea probleme de sănătate, deoarece proteinele sunt o parte esențială a alimentației noastre. Proteinele se găsesc în fiecare celulă din corp, deci consumul adecvat este important pentru multe funcții, inclusiv pentru menținerea sănătății mușchilor, oaselor și a țesuturilor. Așadar, dacă ți-e foame tot timpul, poate că nu consumi suficiente de proteine, dar e bine să știi că sursele bogate de proteine sunt în carne slabă, în pește, în ouă, în brânzeturi, în fasole, în linte și alte leguminoase, migdale, arahide și nuci. Mănânci prea mulți carbohidrați rafinați. Glucidele rafinate au fost prelucrate și le s-au eliminat vitaminele, mineralele, fibrele, care oferă și conferă senzația de sațietate. Una dintre cele mai populare surse de carbohidrați rafinați este făina albă, care se găsește multe alimente pe bază de cereale, cum ar fi pâinea, pastele, produsele de patiserie și alimentele precum sucurile, bomboanele sunt carbohidrați rafinați. Deoarece aceștia nu au fibre, corpul le digeră foarte repede și nu dau senzație de sațietate. De ce ne este foame? Pentru că nu mâncăm suficiente fibre. Cum spuneam mai sus, ele contribuie, de fapt, dacă nu mănânci alimente bogate în fibre, nu e de mirare că ți-e foame tot timpul, pentru că alimentele bogate în fibre încetinesc rata de golire a stomacului și durează mai mult timp pentru a fi digerate decât alimentele cu conținut scăzut de fibre. O dietă bogată în fibre nu numai că ajută la reducerea de senzație de foame, dar este asociată și cu alte câteva beneficii pentru sănătate, cum ar fi un risc redus de boli de inimă, diabet și obezitate. În continuare, iată că Adrianul Ursu așteaptă să intre aici la Radio Vocea Basarabiei cu melodia Tu ești tot ce mi-am dorit, după care Irina Rimes și Guz, Prea fin, prea dulce.

9:28, spun bună dimineața pentru toți cei care ascultă Radio Vocea Basarabiei în aceste momente. Dacă sunteți spre Căușeni sau chiar acolo, ne ascultați pe frecvența 91.9 FM, la Drochea pe 101.0 FM, la Glodân pe 100.3 FM, la Nisporân pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Și cum să te trezești dimineața fără probleme? Ei, englezii spun, trezește-te și strălucește. Nu știu, ușor de zis, dar greu de făcut, mai ales pentru unii, pentru un gen de persoane care au probleme reale în a se trezi de dimineață. Totuși nu este chiar imposibil să fii fresh la prima oră. Iată, vin cu câteva sfaturi. În primul rând este să vă întindeți și să faceți gimnastică, pentru că câteva exerciții ușoare îți vor ajuta corpul să se energizeze. Mai mult, aceste mișcări îți vor limpezi și mintea și vor îndepărta orice gânduri de lene. Să bei mai puțină cafea și mai multă apă, pentru că cafeaua te ajută să începi ziua cu dreptul, însă nu bea mai mult de 2 cești. Efectul va fi contrar așteptărilor. O singură ceașcă de cafea îți va păstra nivelul de energie ridicat pentru mai mult timp. Pe timpul nopții, corpul folosește rezerva de apă. Imediat ce te trezești, bea câteva pahare de apă. Nu numai că îți va revigora organismul, însă vei simți și vei stimula sistemul nervos și vei activa sistemul digestiv. Bea apă imediat ce te trezești și vei fi mult mai pregătit să gestionezi stresul ce va urma pe parcursul zilei. În cazul că va fi stres. Rutina somnului. Să știi că este important să te culci în fiecare seară la aceeași oră și să te trezești dimineața la aceeași oră în fiecare zi, pentru că anume corpul uman este setat să funcționeze după rutină. Obișnuiește-l cu un program regulat. Organismul nu va mai fi obosit dimineața la trezire. Schimbă alarma ceasului de la telefon. Dacă alarma ceasului tău deșteptător ar trezi și morții, schimbă-o. Nu numai că poate fi stresantă și chinuitoare, însă există și risc cu real de a face atac de cord. Achiziționează-ți un ceas cu radio care să pornească dimineața automat, cu un volum mic care să crească apoi gradat. Și deconectează-te înainte de culcare cu oră. Deconectează-te, închide calculatorul, televizorul, telefonul sau orice alt aparat care să-ți stimuleze creierul. De asemenea, cumpără-ți întreruptătoare care ajustează intensitatea luminii becului. Dacă creierul primește semnalele corespunzătoare, se va liniști încet încet și vei avea un somn mai mult decât odihnitor. Și nu uita să faci duș. Un duș la prima oră a dimineții poate fi foarte revigorant. Pe lângă faptul că te vei simți fresh, apa va contribui și la stimularea sistemului nervos. Și să respiri. Pentru mulți oameni, trezitul de dimineață este o adevărată greutate, mai ales când se gândesc câte lucruri sunt de făcut în ziua respectivă. Ei, dar exercițiile de respirație profundă sunt excelente pentru a calma corpul și mintea. Așa că imediat ce te trezești, respiră de câteva ori adânc și vei simți diferența. Haideți să ascultăm pe Andra Cubății de la 3 Sud-Est, Jumătatea mea mai bună și Victoria Lungu cu Imperiul Iubirii.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9 și 39 de minute și iată că la această oră avem noi o rubrică Aforisme și proverbe și în această zi am ales un proverb foarte bine cunoscut de dumneavoastră: de 7 ori măsoară și odată taie. Un proverb vechi care ne amintește cât de important este să fim atenți și chibzuiți înainte de a lua orice decizie. Cu alte cuvinte, mai bine este să analizăm de multe ori o situație decât să acționăm grăbit și să regretăm mai târziu. Adică prudența și răbdarea ne pot scuti greșelile și ne pot aduce rezultate mult mai bune. Acest proverb popular este o lecție veche. Da, despre prudență, despre răbdare, despre gândire înainte de acțiune. Imaginea vine dintr-o activitate simplă, dar foarte sugestivă. Atunci, de exemplu, atunci când tai o bucată de material sau o bucată de lemn, dacă greșești măsurătoarea, nu mai poți repara ușor rezultatul. De aceea oamenii au învățat că este mai bine să verifice de mai multe ori, să analizeze atent și abia apoi să ia decizia finală. În sensul mai larg, proverbul se aplică în viața de zi cu zi, nu doar în muncile practice. El ne spune că orice decizie

că deciziile bune se iau cu mintea limpede, nu sub impulsul momentului. Așadar, acest proverb simplu, dar profund, ne învață o regulă esențială a vieții. Graba strigă treaba, iar atenția aduce rezultate bune. Fiecare pas făcut cu grijă ne poate feri de greșeli și ne poate apropia de reușită. Uneori câteva clipe în plus de gândire poate face diferența dintre o decizie bună și un regret. Așa că fiți atenți! De 7 ori să măsurați și o singură dată să tăieți. Haideți să-l ascultăm pe Anatol Mrzenko cu Anii tinereții, după care Mariana Mihailă cu Lalele.

0: matinal cotidian.
1: Iată că am ajuns și la rubrica Șlagărul zilei și în această zi am ales o piesă plină de sensibilitate și emoții aparte. Piesa este Cui nu-i place lăcrimioara în primăvară. Este o melodie care vorbește despre frumusețea lucrurilor simple, despre delicatețea primăverii și despre acele trăiri care ne amintesc cât de aproape sunt emoțiile de natură și de suflet. Lăcrimioara, floare fragilă și parfumată, devine aici simbolul purității și al gingășiei, al momentelor în care viața pare mai senină. Este o melodie care poartă semnătura eleganței în interpretarea lui Ion Soruceanu, unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu timbrul său cald și stilul rafinat, Ion Soruceanu reușește să transforme fiecare piesă într-o poveste, dar să știți că melodia la această piesă a compus-o Ion Alda Teodorovici, iar versurile sunt scrise de Leonida Lari și se împlătește foarte bine versurile cu linia melodică. Așa că e o melodie care se ascultă cu inima deschisă, care aduce liniște și un strop de nostalgie așa plăcută. O piesă care ne invită la liniște și la bucuria lucrurilor mărunte. Eu vă invit să o ascultăm și să vă lăsați purtați de farmecul ei și haideți să vedem. Dar chiar vă întreb, cui nu-i place lăcrimioara în primăvară? Și în continuare îl ascultăm pe Ion Soruceanu.

venit să vezi dacă m-am schimbat. Am ascultat-o pe Aura. Iată că am ajuns la finalul acestui matinal. Este ora 9:57. Colega Maria Filimon vine la ora 10 cu știrile. Eu mi-am rămas bun, vă doresc o zi frumoasă și ne întâlnim mâine din nou la aceeași oră, de la 8 până la 10. Sunt Natalia, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice din Republica Moldova ar putea fi obligați să identifice, să verifice și la nevoie să blocheze apelurile telefonice suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa are drept scop reducerea numărului de escrocherii telefonice și a fraudelor comise prin apeluri cu numere falsificate sau de origine neverificată. Documentul mai prevede că apelurile inițiate din afara țării, dar care afișează numere din Planul Național de Numerotație al Republicii Moldova, vor fi supuse unor verificări suplimentare. Totodată, cartelele SIM preplătite vor putea fi activate doar în baza unui act de identitate, iar serviciile pentru utilizatorii care nu se identifică în termenul stabilit de autoritatea de reglementare vor putea fi suspendate. Proiectul stabilește și sancțiuni de până la 75.000 de lei pentru furnizorii care nu vor respecta noile obligații. Inițiativa urmează să fie examinată și supusă votului în Parlament. Alocațiile, prestațiile sociale și ajutoarele bănești acordate de stat pentru copii vor fi protejate de executarea silită pentru achitarea datorilor acumulate de familie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege aprobat de Comisia Parlamentară Protecție Socială, Sănătate și Familie și urmează să fie examinată de Parlament. Proiectul prevede modificarea codului de executare astfel încât sumele oferite de stat pentru întreținerea și sprijinirea copiilor să nu mai poată fi urmărite sau utilizate pentru stingerea obligațiilor financiare ale părinților ori ale altor membri ai familiei. Inițiativa a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în baza recomandărilor internaționale privind protecția drepturilor copilului. Același proiect conține și măsuri suplimentare de protecție a copiilor, inclusiv înăsprirea condițiilor de angajare și de voluntariat pentru persoanele care desfășoară activități ce implică interacțiunea regulată cu minori. Deputata PAS și fosta ministru a Finanțelor, Victoria Belous, a fost desemnată președinta a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Decizia vine după demisia lui Radu Marian din funcția Comisiei în contextul scandalului legat de numirea fostului director al întreprinderii de stat Moldața. Radu Marian își va continua activitatea în calitate de membru al aceleiași comisii. Potrivit Parlamentului, noua președintă are experiență în domeniul finanțelor publice, ocupând anterior funcția de ministru a Finanțelor și înainte de aceasta funcții de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Schimbarea conducerii Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe are loc în contextul anchetei privind Moldața, unde autoritățile investigează suspiciuni de abuz în serviciu și nereguli în procesul de angajare și administrare a întreprinderii. Uniunea Europeană și UE a afirmat sprijinul pentru Republica Moldova în procesul de reglementare a conflictului transnistrian și a reconfirmat susținerea pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării în frontierele sale recunoscute internațional. Mesajul a fost transmis în cadrul dialogului politic dintre Chișinău și Bruxelles privind securitatea regională și parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit declarației comune, Uniunea Europeană susține o soluționare pașnică și durabilă a diferendului transnistrian și consideră că procesul de reintegrare trebuie să respecte independența și suveranitatea Republicii Moldova. Totodată, oficialii europeni au subliniat importanța menținerii stabilității în regiune în contextul războiului din Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au salutat reafirmarea sprijinului european și au reiterat că integrarea europeană și procesul de reglementare transnistreană rămân priorități strategice pentru Republica Moldova. Ucraina a lansat un mecanism prin care statele partenere vor putea cumpăra arme și tehnologii militare produse în Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării de la Kiev, care a precizat că achizițiile vor fi posibile pentru țările cu care Ucraina are acorduri interguvernamentale în acest sens. Potrivit autorităților ucrainene, scopul inițiativei este atragerea de investiții pentru industria de apărare, dar și finanțarea forțelor armate. Exporturile vor fi permise doar dacă necesitățile armatei ucrainene sunt asigurate cu prioritate. Premierul Iulia Sviderenko a declarat că între 20 și 30% din veniturile obținute vor fi direcționate către un fond special destinat dezvoltării industriei de apărare. Ucraina rămâne dependentă de ajutorul militar occidental, dar și-a consolidat în ultimii ani producția proprie, în special în domeniul dronelor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Că este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost în PCR.

0: qui vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

jură că le bate dacă nu se potolesc. Și de așa zi se rodica viața asta pasageră. M-a rupus de timpuriu la început de carieră.

0: Auzi, Rodico? Hai de mă să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoletul te băga cu ei! O iei

Cel ce vrea putere primește cădere. Cel ce vrea putere

0: știrile orei 11.
1: Păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Valul de caniculă pune presiune pe sistemul medical din Republica Moldova. La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, numărul pacienților care se adresează unității de primiri urgente a crescut cu aproximativ 20% în ultimele zile, cei mai afectați fiind vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Medicii spun că temperaturile extreme îngreunează și recuperarea postoperatorie, motiv pentru care unele intervenții chirurgicale programate sunt amânate. Atunci când starea pacienților permite acest lucru, prioritatea au cazurile de urgență și intervențiile care nu pot fi reprogramate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să solicite asistență medicală dacă apar simptome precum amețel, confuzie, febră ridicată sau pierderea cunoștinței. Ministerul Sănătății atrage atenția că persoanele în vârstă, copiii și bolnavii cronici sunt cei mai vulnerabili în perioadele cu temperaturi extreme. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Parlamentul va examina în primă lectură măsuri legislative menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat în ședința Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătatea și Familie, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa legislativă a fost elaborată de instituție în baza recomandărilor internaționale și a experienței practice privind protecția drepturilor copilului în activitatea specialiștilor care interacționează în mod regulat cu aceștia, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Autorii propun completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru desfășurarea activităților sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit învinuit ori inculpat într-o cauză penală pentru infracțiuni săvârșite împotriva copiilor. Aceleași restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiunea regulată cu copiii. Totodată, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte educator și tutor curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoane care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția a devenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larița Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiale ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Te-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut

0: știrile orei 12.
1: Păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Valul de caniculă pune presiune pe sistemul medical din Republica Moldova. La Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, numărul pacienților care se adresează unității de primiri urgente a crescut cu aproximativ 20% în ultimele zile, cei mai afectați fiind vârstnicii și persoanele cu boli cronice. Medicii spun că temperaturile extreme îngreunează și recuperarea postoperatorie, motiv pentru care unele intervenții chirurgicale programate sunt amânate. Atunci când starea pacienților permite acest lucru, prioritatea au cazurile de urgență și intervențiile care nu pot fi reprogramate. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să solicite asistență medicală dacă apar simptome precum amețel, confuzie, febră ridicată sau pierderea cunoștinței. Ministerul Sănătății atrage atenția că persoanele în vârstă, copiii și bolnavii cronici sunt cei mai vulnerabili în perioadele cu temperaturi extreme. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Parlamentul va examina în primă lectură măsuri legislative menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat în ședința Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa legislativă a fost elaborată de instituție în baza recomandărilor internaționale și a experienței practice privind protecția drepturilor copilului în activitatea specialiștilor care interacționează în mod regulat cu aceștia, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Autorii propun completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru desfășurarea activităților sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit învinuit ori inculpat într-o cauză penală pentru infracțiuni săvârșite împotriva copiilor. Aceleași restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiunea regulată cu copiii. Totodată, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte educator și tutor curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoane care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția a devenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiale ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

prima oară. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața. Orice splendoare mă doare, mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta și această

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: știrile orei 13.
1: Păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție. În cadrul acțiunilor, două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată pentru agenția Moldpres de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. CNA confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție. Instituția va reveni ulterior cu detalii pe caz. Peste 100 de motocicliști au fost documentați în ultimele două zile pentru încălcări comise în traficul rutier. De asemenea, 19 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială. Cele mai multe nereguli vizează lipsa echipamentului de protecție, lipsa permisului corespunzător, conducerea fără permis și nereguli privind înmatricularea. La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiselița, a îndemnat conducătorii de motociclete să poarte mereu echipamentul de protecție, cască omologată, mănuși, geacă și pantaloni cu protecții, precum și încălțăminte adecvate. Odată cu venirea sezonului cald, crește semnificativ numărul de motociclete în trafic. În acest context, oamenii legii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția a devenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație, au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Parlamentul va examina în primă lectură măsuri legislative menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat în ședința Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătatea și Familie, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa legislativă a fost elaborată de instituție în baza recomandărilor internaționale și a experienței practice privind protecția drepturilor copilului în activitatea specialiștilor care interacționează în mod regulat cu aceștia, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Autorii propun completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru desfășurarea activităților sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit învinuit ori inculpat într-o cauză penală pentru infracțiuni săvârșite împotriva copiilor. Aceleași restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiunea regulată cu copiii. Totodată, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte educator și tutor curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoane care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri Ad Interim în Irlanda, Larița Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiale ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

ai putea să ai necazuri. Mai cunosc eu niște cazuri. Îmi acordați un dans, că din frage de pruncie eu sunt iute la mânie. Te previn ca să se știe. Dans. Luând curaj după un

timid, primul dans e vicere. Rog să nu-mi acordați, vreau să zic că eu adică aș dansa, vedeți, dar și că

salutare domnilor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. Anul se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pont bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Haideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcții îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar de ce? Ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști taie cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai prost scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicienii așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul Reporterilor Fără Frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara Maia Sandu angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fostă republică sovietică, exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și îți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și toți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntașă la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mă simt atât de goală. Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecat.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: care s-au ajuns mieiul să fie adunat, s-au ajuns usturoi, ceapă, dar asta pentru ce? Că asta nu intra în categoria de prestări către stat. Dar anul secetos, dar planul nu s-a diminuat. Planul a rămas așa, chiar mai mult ca atât s-a mărit planul. Foamea a fost 1947 februarie. Atunci au murit cel mai mult oameni.
1: Anii 2026-2027 marchează 80 de ani de la foamea provocată din 1946-47. O tragedie cu impact major umanitar, demografic și social, confirmat de cercetările istorice și de documentele de arhivă. Autorii proiectului notează că înfometarea populației face parte din politicile represive promovată de regimul totalitar sovietic, iar consecințele acesteia continuă să afecteze memoria colectivă și patrimoniul documentar al Republicii Moldova.
2: Poliția s-a autosesizat după apariția în mediul online a unor informații privind comportamentul inadecvat al unui bărbat față de minori. Oamenii legii de la Botanica au intervenit de urgență, au identificat persoana și au condus-o la inspectorat pentru documentarea cazului. Având în vedere comportamentul manifestat de bărbat, a fost solicitat un echipaj medical, iar în urma evaluării acesta a fost transportat și internat într-o instituție medicală specializată. Poliția îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile la 112 în cazul în care observă persoane cu comportament suspect sau situații care pot pune în pericol siguranța copiilor. Din actualitatea internațională, capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia. Rachete balistice, rachete de croazieră și drone au lovit mai multe zone rezidențiale din Kiev, provocând distrugeri importante și victime. Potrivit autorităților ucrainene, 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte 85 au fost rănite, printre care și copii. Mai multe etaje ale unor blocuri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare. În memoria victimelor, ziua de 3 iulie a fost declarată zi de doliu la Kiev. În această zi, drapelele vor fi coborâte în Bernă, iar evenimentele de divertisment vor fi interzise.
3: Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkachenko, acuză Rusia că a vizat în mod deliberat cartiere rezidențiale și infrastructura civilă. În urma atacului, o clădire care găzduia un punct de ambulanță a fost avariată, iar 5 cadre medicale au fost rănite. Un paramedic se află în stare critică. Martorii au relatat că exploziile s-au succedat timp de mai multe ore. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra orașului, iar pompierii și ambulanțele au intervenit în mai multe cartiere afectate. Locuitorii s-au refugiat în adăposturi și în stațiile de metro. Atacul vine după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia pregătește o ofensivă aeriană de mare amploare. Aflat miercuri în Irlanda, liderul ucrainean și-a întrerupt vizita și s-a întors de urgență la Kiev, îndemnând populația să respecte alertele și să se adăpostească. Autoritățile regionale precizează că totul a vizat 5 districte din regiunea Kiev. Într-unul dintre acestea, acoperișul unui bloc înalt a fost cuprins de flăcări, iar într-o altă clădire cu 9 etaje, mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături.
4: Budinul Donetskul region, частина якого буквально знесла, тут тривають.
5: Suntem la o clădire din raionul Daransk, o parte din care a fost literalmente distrusă. Aici se desfășoară operațiune de recuperare de sub dărâmături. Sunt căutate persoane, între care o fată de 15 ani și familia ei. Detalii despre atacul asupra Kievului, proiectile balistice, rachete de croazieră și rachete. Sunt înregistrate pagube în toate cartierele orașului. Această clădire de locuințe a suferit cele mai mari avarii. La stația de ambulanță se află de asemenea o clădire avariată, nu ambulanțe. Șoferii și medicii serviciului de urgență continuă să lucreze în diferite locuri și cartiere.
3: Potrivit autorităților, ziua de mâine, 3 iulie, a fost declarată zi de doliu în Kiev în memoria victimelor celui mai masiv atac al inamicului asupra capitalei. În această zi, steagurile vor fi coborâte în Bernă pe toate clădirile instituțiilor municipale din oraș. De asemenea, se recomandă coborârea în Bernă a steagurilor naționale pe clădirile de proprietate publică și privată. Pe 3 iulie, în oraș sunt interzise orice evenimente de divertisment. assessment. Conform datelor furnizate de observatori în ultimele 24 de ore, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 50 de rachete și peste 70 de drone cu propulsie. În paralel, armata ucraineană și-a intensificat loviturile asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, în timp ce negocierile pentru încetarea războiului rămân blocate. Aproximativ 350 de drone au fost lansate în direcția Federației Ruse și a teritoriilor ocupate în ultimele 24 de ore.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vucea Basarabiei. Pe curând!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Președinția irlandeză a Consiliului UE susține avansarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina. Mișcarea Alternativă Națională pregătește o moțiune de cenzură împotriva actualului executiv. Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupție. Un nou atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra Kievului, cel puțin 18 persoane au murit, iar alte 85 au fost rănite. Republica Moldova și Ucraina continuă procesul de integrare europeană, urmând ca în timpul apropiat să fie deschise următoarele capitole de negocieri cu cele două state. Anunțul a fost făcut de către premierul Irlandei, Michael Martin, la o conferință de presă susținută împreună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la ceremonia de preluare a Irlandei a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene.
1: And we hope that follows through in terms of the opening of the clusters.
2: Sperăm că veți merge mai departe în contextul deschiderilor celorlalte clustere de negociere, Republica Moldova și Ucraina, în procesul de aderare la UE. Vom acorda tot sprijinul necesar pentru a obține rezultatele dorite în privința acestui proces.
3: La rândul său, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a subliniat că Uniunea Europeană are oportunitatea și responsabilitatea de a contribui la stabilitate, productivitate și respectarea demnității umane pe întreg continentul.
4: First of all, we count on all the countries on unanimity of EU to open all the clusters from our side.
2: Contăm pe sprijinul tuturor țărilor UE pentru a deschide toate clusterele de negocieri, pentru că noi am făcut totul ce au cerut liderii UE. Sperăm că Peter Maghiar să ne susțină, sper că și guvernul Poloniei să fie alături de noi. Sper că aceste două țări nu vor fi ghidate de emoții politice. Avem reguli în UE și trebuie să facem ceea ce trebuie.
4: We all have rules, it's just, political emotions, and they said we have rules in EU. We have to do what we have to do.
3: Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanți ai instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiali ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării noastre.
0: Partidul MAN va propune o moțiune de cenzură împotriva guvernului PAS. Anunțul a fost făcut de către liderul MAN, Ion Ceban, care a precizat că propunerea va fi votată sâmbătă în cadrul Consiliului Național Extins al formațiunii, după care va fi înaintată deputaților pentru semnare. În replică, reprezentanții guvernului au declarat că respectă acest drept al opoziției.
3: Ion Ceban a motivat demersul prin nemulțumiri față de activitatea actualei guvernări, afirmând că cetățenii nu mai acceptă mimarea reformelor.
5: 5 ani de minciuni. 5 ani de jumulire a cetățenilor și împânzirea tuturor instituțiilor doar cu neamuri, prieteni, cu mătri, membri trecuți prin filtrele extraordinare ale PAS. Nu au treabă ei cu ce se întâmplă cu salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor, funcționarilor publici, mulți alții. Care este situația agricultorilor și agenților economici pe care îi nădușuși rămân doar cei care sunt loiali partidului PAS, prin contracte diferite. Sau exponenții PAS își atribuie companiile. preluând în mod abuziv. Un eșec total nu pentru partidul PAS, dar pentru țară este această guvernare, pentru că voi ați spus că veți fi altfel.
3: Într-o reacție oferită presei, reprezentanții guvernului au declarat că într-o democrație opoziția are dreptul să depună o moțiune de cenzură. Este un mecanism firesc al procesului democratic, iar guvernul respectă acest drept. Potrivit legislației, o moțiune de cenzură împotriva guvernului poate fi inițiată de cel puțin un sfert dintre deputați sau cel puțin 26 de parlamentari. Iar pentru adoptarea moțiunii care să ducă la demiterea executivului, sunt necesare cel puțin 51 de voturi în Parlament.
0: Deputații Mișcării Alternativa Națională au cerut audierea în Parlament a mai multor instituții de forță în legătură cu informațiile privind un presupus call center asociat unor persoane suspectate care avea legături cu guvernarea. Totodată, reprezentanții MAN au criticat reforma Restart promovată de Ministerul Educației, solicitând explicații din partea autorităților asupra modului în care este implementată aceasta.
6: Vom cere informația și la raport conducerea SIS-ului, conducerea INIM-ului, despre informația care a fost apărut în ieri din mass media, ca să aflăm cine din guvernare, cine din deputați în PAS, dacă este informație veridică, este conectat cumva cu organizatorii acestei scheme de escăpire.
0: Totodată, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au lansat critici la adresa reformei Restart promovată de Ministerul Educației.
7: Moldova nu este a mea. Moldova nu este a noastră. Moldova este a urmașilor noștri. Acest gând transmis de marele voievod, acelui care a știut să-și păzească țara, acelui care prin diplomație, prin toate forțele sale, a avut grijă de protecție, de prosperitate, dar și de oameni. Despre asta, de fapt, este și acea activitate pe care o desfășurăm astăzi, pentru că este cu același gând. Să avem grijă de școlile noastre, de copiii noștri, de viitorul acestei țări.
8: Vreau să știți că astăzi asistăm la un atac raider, de fapt, asupra educației din Republica Moldova, fiindcă Ministerul Educației, iată că prin reforma Restart, vrea să preia școlile din întreaga țară. Nu doar comunitățile educaționale, dar și imobilele acestor instituții.
0: Reforma Restart în educație lansată de Ministerul Educației și Cercetării prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație, care vor funcționa în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării și vor prelua atribuțiile de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de corupție. Conform anchetatorilor, reprezentantul companiei ar fi oferit bani funcționarului pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Scopul ar fi fost reluarea autorizației de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor. Importurile fuseseră suspendate anterior de ANSA, după ce inspectorii au depistat nereguli în urma controalelor. În această dimineață, ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al funcționarului public, precum și la alte adrese, pentru ridicarea probelor relevante în dosar. Investigațiile pe acest caz continuă. Deputata PAS și fosta ministra finanțelor, Victoria Belous, a fost desemnată președinta Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Decizia vine după demisia lui Radu Marian din fruntea comisiei în contextul scandalului legat de numirea fostului director al întreprinderii de stat, Moldața. Potrivit Parlamentului, noua președintă are experiență în domeniul finanțelor publice, ocupând anterior funcția de ministra finanțelor și înainte de aceasta funcții de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Schimbarea conducerii Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe are loc în contextul anchetei privind Moldața, unde autoritățile investighează suspiciuni de abuz în serviciu și nereguli în procesul de angajare și administrare a întreprinderii. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță nereguli grave depistate în urma unui control la rezervația naturală Pădurea Domnească și cere demiterea directorului instituției. Potrivit ministrului, raportul de control indică un management deficitar și probleme serioase în administrația rezervației. Documentul arată că doar 40% din terenurile destinate împăduririi au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe celelalte suprafețe lucrările au fost realizate doar parțial sau nu au fost efectuate deloc.
3: Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul mediului a menționat că în urma verificărilor ar fi fost constatată lipsa peste 81.000 de puieți care figurau în acte. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost identificați alți aproximativ 42.000 de puieți abandonați pe teren și compromiși. Raportul mai arată că rezervația înregistrează pierderi financiare de mai mulți ani, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Potrivit ministrului, angajații instituției nu și-ar fi primit salariile de 5 luni. În aceste condiții, Gheorghe Hajder solicită eliberarea din funcția directorului interimar al rezervației Pădurea Domnească și adoptarea unor măsuri urgente pentru redresarea situației. Ministrul a amintit că recent, în urma unui control similar la întreprinderea pentru silvicultură Glodin, directorul instituției a fost demis după constatarea unor abateri privind administrarea fondului forestier. Oficialul susține că verificările în domeniul silvic vor continua și afirmă că va aplica o politică de toleranță zero față de incompetență, corupție și prejudicierea patrimoniului natural.
0: Poliția s-a autosesizat după apariția în mediul online a unor informații privind comportamentul inadecvat al unui bărbat față de minori. Oamenii legii de la Botanic au intervenit de urgență, au identificat persoana și au condus-o la Inspectoratul pentru Documentarea Cazului. Având în vedere comportamentul manifestat de bărbat, a fost solicitat un echipaj medical, iar în urma evaluării acesta a fost transportat și internat într-o instituție medicală specializată. Poliția îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile la 112 în cazul în care observă persoane cu comportament suspect sau situații care pot pune în pericol siguranța copiilor. Foametea din anii 1946-1947 provoacă de regimul totalitar sovietic pe teritoriul actualei Republicii Moldova ar putea fi recunoscută drept oficial crim împotriva umanității. Un proiect de lege înregistrat în Parlament de deputați ai fracțiunii PAS prevede instituirea unui cadru juridic și memorial dedicat acestei tragedii, precum și sancționarea penală a negării sau justificării publice a foametei. Profesorul universitar și doctorul habilitat Anatol Petrenko salută inițiativa și de recunoaștere a foametei drept o crimă a regimului sovietic, însă consideră că încadrarea juridică drept crimă împotriva umanității este discutabilă. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
9: Această inițiativă este bună. Acolo, în textul acestei inițiative legislative, se spune despre crime împotriva umanității, ceea ce, din punctul meu de vedere, este greșit. Crime împotriva umanității, știți ce înseamnă? Atunci când ostași înarmați vin asupra cetățenilor neînarmați, cum au fost la Bucea.
10: În acest caz vorbim despre ce?
9: Despre genocid.
10: Genocid.
9: Genocid, da. Genocid promovat, așa cum a fost în Ucraina în 1932-33, perioada Holodomorul. Holodomor.
0: Potrivit istoricului, foametea din anii 1946-1947 a fost provocată în principal de politica de rechiziționare forțată impusă de autoritățile sovietice.
9: Cauza principală a fost politica de rechiziționare forțată a produselor alimentare, a grâului, a popușoiului, a cărnii, a ouălor, a lânii. Pe urmă s-a ajuns mieiul să fie adunat, s-a ajuns usturoi, ceapă, dar asta pentru ce? Că asta nu intra în categoria de prestări către stat. Dar anul secetos Dar planul nu s-a diminuat. Planul a rămas așa. Chiar mai mult ca atât s-a mărit planul. Foamea a fost în 1947 februarie. Atunci au murit cel mai mult oameni.
0: Anii 2026-2027 marchează 80 de ani de la foamea provocată din 1946-47. O tragedie cu impact major umanitar, demografic și social, confirmat de cercetările istorice și de documentele de arhivă. Autorii proiectului notează că înfometarea populației face parte din politicile represive promovate de regimul totalitar sovietic, iar consecințele acesteia continuă să afecteze memoria colectivă și patrimoniul documentar al Republicii Moldova. Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia. Rachete balistice, rachete de croazieră și drone au lovit mai multe zone rezidențiale din Kiev, provocând distrugeri importante și victime. Potrivit autorităților ucrainene, 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte 85 au fost rănite, printre care și copii. Mai multe etajele unor blocuri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare. În memoria victimelor, ziua de 3 iulie a fost declarată zi de doliu la Kiev.
3: Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkachenko, acuză Rusia că a vizat în mod deliberat cartiere rezidențiale și infrastructura civilă. În urma atacului, o clădire care găzduia un punct de ambulanță a fost avariată, iar 5 cadre medicale au fost rănite. Un paramedic se află în stare critică. Martorii au relatat că exploziile s-au succedat timp de mai multe ore. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra orașului, iar pompierii și ambulanțele au intervenit în mai multe cartiere afectate. Locuitorii s-au refugiat în adăposturi și în stațiile de metro. Atacul vine după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia pregătește o ofensivă aeriană de mare amploare. Aflat miercuri în Irlanda, liderul ucrainean și-a întrerupt vizita și s-a întors de urgență la Kiev, îndemnând populația să respecte alertele și să se adăpostească. Autoritățile regionale precizează că totul a vizat 5 districte din regiunea Kiev. Într-unul dintre acestea, acoperișul unui bloc înalt a fost cuprins de flăcări, iar într-o altă clădire cu 9 etaje, mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături.
11: Budinul Donetskul raion, частина якого буквально знесла, тут тривають ритуальна операція.
12: Suntem la o clădire din raionul Daransk, o parte din care a fost literalmente distrusă. Aici se desfășoară operațiune de recuperare de sub dărâmături. Sunt căutate persoane, între care o fată de 15 ani și familia ei. Detalii despre atacul asupra Kievului, proiectile balistice, rachete de croazieră și rachete. Sunt înregistrate pagube în toate cartierele orașului. Această clădire de locuințe a suferit cele mai mari avarii. La stația de ambulanță se află de asemenea o clădire avariată, nu ambulanțe. Șoferii și medicii serviciului de urgență continuă să lucreze în diferite locuri și cartiere.
3: Potrivit autorităților, ziua de mâine, 3 iulie, a fost declarată zi de doliu în Kiev în memoria victimelor celui mai masiv atac al inamicului asupra capitalei. În această zi, steagurile vor fi coborâte în Bernă pe toate clădirile instituțiilor municipale din oraș. De asemenea, se recomandă coborârea în Bernă a steagurilor naționale pe clădirile de proprietate publică și privată. Pe 3 iulie, în oraș sunt interzise orice evenimente de divertisment. Conform datelor furnizate de observatori în ultimele 24 de ore, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 50 de rachete și peste 70 de drone cu propulsie. În paralel, armata ucraineană și-a intensificat loviturile asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, în timp ce negocierile pentru încetarea războiului rămân blocate. Aproximativ 350 de drone au fost lansate în direcția Federației Ruse și a teritoriilor ocupate în ultimele 24 de ore.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 18.
1: Că păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cod galben de căldură, cer variabil și averse puternice în zona de sud. Vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție. În cadrul acțiunilor, două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată pentru agenția Moldpres de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, Ina Voloșciuc. CNA confirmă efectuarea percheziților și reținerea a două persoane în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție. Instituția va reveni ulterior cu detalii pe caz. Peste 100 de motocicliști au fost documentați în ultimele două zile pentru încălcări comise în traficul rutier. De asemenea, 19 motociclete au fost ridicate și transportate la parcarea specială. Cele mai multe nereguli vizează lipsa echipamentului de protecție, lipsa permisului corespunzător, conducerea fără permis și nereguli privind înmatricularea. La Comrat, un motociclist de 49 de ani a fost depistat conducând în stare de ebrietate. Solicitată de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului Național de Securitate Publică, Ana Chiseliță, a îndemnat conducătorii de motociclete să poarte mereu echipamentul de protecție, cască, omologată, mănuși, geacă și pantaloni cu protecții, precum și încălțăminte adecvate. Odată cu venirea sezonului cald, crește semnificativ numărul de motociclete în trafic. În acest context, oamenii legii reiterează că respectarea regulilor de circulație rutieră și adoptarea unei conduite prudente sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor și reducerea numărului de victime. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecția a devenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva copiilor nu vor putea ocupa funcții care implică interacțiunea cu minorii. Parlamentul va examina în primă lectură măsuri legislative menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Raportul la proiectul de lege a fost aprobat în ședința Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătatea și Familie, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Inițiativa legislativă a fost elaborată de instituție în baza recomandărilor internaționale și a experienței practice privind protecția drepturilor copilului în activitatea specialiștilor care interacționează în mod regulat cu aceștia, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Autorii propun completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu copiii. Astfel, nu vor putea fi angajate în asemenea funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru desfășurarea activităților sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitatea de bănuit învinuit ori inculpat într-o cauză penală pentru infracțiuni săvârșite împotriva copiilor. Aceleași restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiunea regulată cu copiii. Totodată, în cazul profesiilor de asistent parental profesionist, părinte educator și tutor curator, restricțiile vor fi extinse și asupra membrilor familiei persoane care exercită aceste profesii. O altă prevedere a proiectului de lege stabilește că în cazul pornirii unei cauze penale pentru infracțiuni comise împotriva copiilor, angajatorul va suspenda din funcție salariatul care interacționează cu copiii la locul de muncă. În acest scop, organele abilitate care gestionează procesele penale vor avea obligația să informeze angajatorul despre atribuirea calității de bănuit, învinuit sau inculpat. În cazul unei hotărâri definitive de condamnare, salariatul va fi concediat. Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrală a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanții instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova Moldov a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri Ad Iterim în Irlanda, Larița Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiale ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare doamnelor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. A nu se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pont bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcție îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar deși, ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai prost scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicienii așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul Reporterilor Fără Frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara Maisano angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc,
geografic. Estonia a fost republică sovietică exact ca noi, sau Rusia. Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și-ți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și toți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia a demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntașul la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul, casarea în bucate, hidratați-vă suficient, că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Președinția irlandeză a Consiliului UE susține avansarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina. Mișcarea Alternativă Națională pregătește o moțiune de cenzură împotriva actualului executiv. Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA într-un dosar de corupție. Un nou atac masiv al Rusiei cu rachete balistice asupra Kievului, cel puțin 18 persoane au murit, iar alte 85 au fost rănite. Republica Moldova și Ucraina continuă procesul de integrare europeană, urmând ca în timpul apropiat să fie deschise următoarele capitole de negocieri cu cele două state. Anunțul a fost făcut de către premierul Irlandei, Michael Martin, la o conferință de presă susținută împreună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la ceremonia de preluare a Irlandei a președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene.
1: And we hope that follows through in terms of the opening of the clusters.
2: Sperăm că veți merge mai departe în contextul deschiderilor celorlalte clustere de negociere, Republica Moldova și Ucraina, în procesul de aderare la UE. Vom acorda tot sprijinul necesar pentru a obține rezultatele dorite în privința acestui proces.
3: La rândul său, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a subliniat că Uniunea Europeană are oportunitatea și responsabilitatea de a contribui la stabilitate, productivitate și respectarea demnității umane pe întreg continentul.
4: First of all, we count on all the countries on unanimity of EU to open all the clusters from our side.
2: Contăm pe sprijinul tuturor țărilor UE pentru a deschide toate clusterele de negocieri, pentru că noi am făcut totul ce au cerut liderii UE. Sperăm că Peter Maghiar să ne susțină, sper că și guvernul Poloniei să fie alături de noi. Sper că aceste două țări nu vor fi ghidate de emoții politice. Avem reguli în UE și trebuie să facem ceea ce trebuie.
4: Important when we all have rules, not I mean it's just you know political emotions and they said we have rules in EU. We have to do what we have to do.
3: Irlanda a preluat de la 1 iulie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene. La ceremonia de lansare desfășurată la Dublin, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Potrivit oficialului european, extinderea rămâne o prioritate a Uniunii, iar în perioada următoare sunt vizate deschiderea negocierilor pe noi grupuri de capitole de aderare pentru cele două state candidate. La eveniment au participat premierul Irlandei, președintele Ucrainei, precum și reprezentanți ai instituțiilor europene și ai statelor membre. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. Într-un comunicat, ambasada Irlandei la Chișinău a precizat că oficiali ai Republicii Moldova vor participa la mai multe evenimente organizate pe durata mandatului irlandez, iar Dublinul își menține sprijinul pentru parcursul european al țării noastre.
0: Secretara de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Tatiana Nistorică, și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-un dosar de corupție. Conform anchetatorilor, reprezentantul companiei ar fi oferit bani funcționarului pentru ca aceasta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Scopul ar fi fost reluarea autorizației de import din Ucraina a furajelor destinate păsărilor și animalelor. Importurile fuseseră suspendate anterior de ANSA după ce inspectorii au depistat nereguli în urma controalelor. În această dimineață, ofițerii GNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al funcționarului public, precum și la alte adrese pentru ridicarea probelor relevante în dosar. Investigațiile pe acest caz continuă. Partidul MAN va propune o moțiune de cenzură împotriva guvernului PAS. Anunțul a fost făcut de către liderul MAN, Ion Ceban, care a precizat că propunerea va fi votată sâmbătă în cadrul Consiliului Național Extins al formațiunii, după care va fi înaintată deputaților pentru semnare. În replică, reprezentanții guvernului au declarat că respectă acest drept al opoziției.
3: Ion Ceban a motivat demersul prin nemulțumiri față de activitatea actualei guvernări, afirmând că cetățenii nu mai acceptă mimarea reformelor.
5: 5 ani de minciuni. 5 ani de jumulire a cetățenilor și împânzirea tuturor instituțiilor doar cu neamuri, prieteni, cu mătri, membri trecuți prin filtrele extraordinare ale PAS. Nu au treabă ei cu ce se întâmplă cu salariile profesorilor, medicilor, polițiștilor, funcționarilor publici, mulți alții. Care este situația agricultorilor și agenților economici pe care îi nădușă și rămân doar cei care sunt loiali partidului PAS, prin contracte diferite. Sau exponenții PAS își atribuie companiile, preluând în mod abuziv. Un eșec total nu pentru partidul PAS, dar pentru țară este această guvernare, pentru că voi ați spus că veți fi altfel.
3: Într-o reacție oferită presei, reprezentanții guvernului au declarat că într-o democrație opoziția are dreptul să depună o moțiune de cenzură. Este un mecanism firesc al procesului democratic, iar guvernul respectă acest drept. Potrivit legislației, o moțiune de cenzură împotriva guvernului poate fi inițiată de cel puțin un sfert dintre deputați sau cel puțin 26 de parlamentari. Iar pentru adoptarea moțiunii care se ducă la demiterea executivului, sunt necesare cel puțin 51 de voturi în Parlament.
0: Deputații Mișcării Alternativa Națională au cerut audierea în Parlament a mai multor instituții de forță în legătură cu informațiile privind un presupus call center asociat unor persoane suspectate că ar fi avut legături cu guvernarea. Totodată, reprezentanții MAN au criticat reforma Restart promovată de Ministerul Educației, solicitând explicații din partea autorităților asupra modului în care este implementată aceasta.
6: Vom cere informația și la raport conducerea SIS-ului, conducerea INIM-ului, despre informația care a fost apărută ieri din mass media, ca să aflăm cine din guvernare, cine din deputați PAS, dacă este informație veridică, este conectat cumva cu organizatorii acestei scheme de escăpire.
0: Totodată, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională au lansat critici la adresa reformei Restart, promovată de Ministerul Educației.
7: Moldova nu este a mea. Moldova nu este a noastră. Moldova este a urmașilor noștri. Acest gând transmis de marele voievod, acelui care a știut să-și păzească țara, acelui care prin diplomație, prin toate forțele sale, a avut grijă de protecție, de prosperitate, dar și de oameni. Despre asta, de fapt, este și acea activitate pe care o desfășurăm astăzi, pentru că este cu același gând. Să avem grijă de școlile noastre, de copiii noștri, de viitorul acestei țări.
8: Vreau să știți că astăzi asistăm la un atac raider, de fapt, asupra educației din Republica Moldova, fiindcă Ministerul Educației, iată că prin reforma Restart, vrea să preia școlile din întreaga țară. Nu doar comunitățile educaționale, dar și imobilele acestor instituții.
0: Reforma Restart în educație lansată de Ministerul Educației și Cercetării prevede înlocuirea actualelor direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ cu agenții teritoriale pentru educație, care vor funcționa în subordinea directă a Ministerului Educației și Cercetării și vor prelua atribuțiile de administrare a învățământului general. Educația timpurie și activitățile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Deputata PAS și fosta ministra finanțelor Victoria Beleus a fost desemnată președinta Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Decizia vine după demisia lui Radu Marian din fruntea comisiei în contextul scandalului legat de numirea fostului director al întreprinderii de stat, Moldața. Potrivit Parlamentului, noua președintă are experiență în domeniul finanțelor publice, ocupând anterior funcția de ministra finanțelor și înainte de aceasta funcție de conducere în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Schimbarea conducerii Comisiei pentru pentru Economie, Buget și Finanțe are loc în contextul anchetei privind Moldața, unde autoritățile investighează suspiciuni de abuz în serviciu și în reguli în procesul de angajare și administrare a întreprinderii. Fermierii amenință că vor relua protestele dacă guvernul nu își clarifică poziția privind cota TVA în agricultură. Despre asta a anunțat Asociația Forța Fermierilor pe pagina de Facebook. Reprezentanții asociației amintesc că protestele din 24 și 25 iunie au fost suspendate cu condiția ca până cel târziu pe 30 iunie autoritățile să anunțe public ce decizie vor lua în privința menținerii cotei reduse de TVA de 8% pentru producția agricolă, lucru care nu s-a întâmplat.
9: Până la moment nu am primit nimic, niciun răspuns. Ceea ce se vehiculează în mass media pentru noi nu este ceva veridic. De ce am hotărât la nivel de asociație să emitem un comunicat, poate atragem atenția guvernării totuși la o discuție. Toate acestea am primit o informație ca pentru ziua de vineri, la ora 14, să avem o întâlnire la Ministerul Agriculturii, unde să putem discuta această întrebare a noastră mai stringentă.
3: Potrivit asociației, în cadrul discuțiilor anterioare cu președintele Parlamentului, fermierii și unii deputați ai partidului de guvernare au prezentat argumente în favoarea păstrării cotei de 8%. Totodată, la o reuniune organizată anterior de Ministerul Agriculturii, toate asociațiile din sectorul agroindustrial s-au pronunțat împotriva majorării TVA la 20%. Întrebat joi în ședința Parlamentului despre situația fermierilor, președinte legislativului a declarat că în scurt timp urmează să fie pronunțată o poziție oficială asupra acestui subiect.
10: Noi am venit cu o soluție mai bună decât cea pe care au optat fermierii. În cel mai scurt timp vor fi colectate toate propunerile și va fi prezentată această soluție care sper eu să răspundă așteptărilor și eu. Da, am discutat-o, este bună reacția dânșilor, a reprezentanților acestei federații, asociația a fost foarte bună, încă un pic de răbdare. Da, o să fie o ofertă în sens de TVA foarte bună. Detalii o să dea guvernul. Să primească un răspuns mai bun decât cei ce așteaptă ei.
3: Asociația Forța Fermierilor a decis pe 26 iunie să suspende acțiunile de protest începute pe 24 și 25 iunie, după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului. Suspendarea a fost însă condiționată de prezentarea până la sfârșitul lunii iunie a unei poziții oficiale a autorităților privind menținerea cotei de TVA de 8% pentru producția agricolă.
0: Angajații Inspectoratului General pentru Migrație au desfășurat în această dimineață razii în căminele Universității Tehnice a Moldovei de pe strada Petrican din Chișinău, amplasate pe teritoriul fostei Universități Agrare, instituție lichidată de PANS prin comasare. În cadrul acțiunii au fost verificați peste 300 de cetățeni străini originari din India, Nepal, Bangladesh, Turkmenistan, Turcia, Azerbaijan și Tajikistan. Potrivit IGM, verificările au vizat respectarea regimului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. În urma controalelor, 17 cetățeni străini au fost amendați pentru nerespectarea obligației de a avea în permanență asupra lor cartea de rezidență. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță nereguli grave depistate în urma unui control la Rezervația Naturală Pădurea Domnească și cere demiterea directorului instituției. Potrivit ministrului, raportul de control indică un management deficitar și probleme serioase în administrarea rezervației. Documentul arată că doar 40% din terenurile destinate împăduririi au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe celelalte suprafețe lucrările au fost realizate doar parțial sau nu au fost efectuată deloc.
3: Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul mediului a menționat că în urma verificărilor ar fi fost constatată lipsa peste 81.000 de puieți care figurau în acte. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost identificați alți aproximativ 42.000 de puieți abandonați pe teren și compromiși. Raportul mai arată că rezervația înregistrează pierderi financiare de mai mulți ani, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Potrivit ministrului, angajații instituției nu și-ar fi primit salariile de 5 luni. În aceste condiții, Gheorghe Hajder solicită eliberarea din funcția directorului interimar al rezervației Pădurea Domnească și adoptarea unor măsuri urgente pentru redresarea situației. Ministrul a amintit că, recent, în urma unui control similar la întreprinderea pentru silvicultură Glodeni, directorul instituției a fost demis după constatarea unor abateri privind administrarea fondului forestier. Oficialul susține că verificările în domeniul silvic vor continua și afirmă că va aplica o politică de toleranță zero față de incompetență, corupție și prejudicierea patrimoniului natural.
0: Poliția s-a autosesizat după apariția în mediul online a unor informații privind comportamentul inadecvat al unui bărbat față de minori. Oamenii legii de la Botanic au intervenit de urgență, au identificat persoana și au condus-o la inspectorat pentru documentarea cazului. Având în vedere comportamentul manifestat de bărbat, a fost solicitat un echipaj medical, iar în urma evaluării acestuia a fost transportat și internat într-o instituție medicală specializată. Poliția îndeamnă cetățenii să anunțe imediat autoritățile la 112 în cazul în care observă persoană cu comportament suspect sau situații care pot pune în pericol siguranța copiilor. Foametea din anii 1946-1947, provocată de regimul totalitar sovietic pe teritoriul actualei Republicii Moldova, ar putea fi recunoscută oficial drept crimă împotriva umanității. Un proiect de lege înregistrat în Parlament de deputații fracțiunii PAS prevede instituirea unui cadru juridic și memorial dedicat acestei tragedii, precum și sancționarea penală a negării sau justificării publice a foametei. Profesorul universitar și doctorul habilitat Anatol Petrenko salută inițiativa de recunoaștere a foametei drept o crimă a regimului sovietic, însă consideră că încadrarea juridică drept crimă împotriva umanității este discutabilă. Declarația a fost făcută la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
11: Această inițiativă este bună. Acolo, în textul acestei inițiative, legislativii spune despre crime împotriva umanității, ceea ce, din punctul meu de vedere, este greșit. Crime împotriva umanității, știți ce înseamnă? Atunci când ostași înarmați vin asupra cetățenilor neînarmați, cum a fost la Bucea.
12: În acest caz vorbim despre ce?
11: Despre genocid.
12: Genocid.
11: Genocid, da. Genocid promovat, așa cum a fost în Ucraina în 1932-33, perioada Holodomor.
0: Potrivit istoricului, foametea din anii 1946-1947 a fost provocată în principal de politica de rechiziționare forțată impusă de autoritățile sovietice.
11: Cauza principală a fost politica de rechiziționare forțată a produselor alimentare, a grâului, a popușoiului, a cărnii, a ouălor, a lânii. Pe urmă s-a ajuns mieiul să fie adunat, s-a ajuns usturoi, ceapă, dar asta pentru ce? Că asta nu intra în categoria de prestări către stat. Dar anul secetos, dar planul nu s-a diminuat.
12: Planul
11: a rămas așa, chiar mai mult ca atât. S-a mărit plan. Foametea a fost în 1947 februarie. Atunci au murit cel mai mult oameni.
0: Anii 2026-2027 marchează 80 de ani de la foametea provocată din 1946-47. O tragedie cu impact major umanitar, demografic și social, confirmat de cercetările istorice și de documentele de arhivă. Autorii proiectului notează că înfometarea populației face parte din politicile represive promovate de regimul totalitar sovietic, iar consecințele acesteia continuă să afecteze memoria colectivă și patrimoniul documentar al Republicii Moldova. Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia. Rachete balistice, rachete de croazieră și drone au lovit mai multe zone rezidențiale din Kiev, provocând distrugeri importante și victime. Potrivit autorităților ucrainene, 21 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 85 au fost rănite, printre care și copii. Mai multe etaje ale unor blocuri au fost distruse, iar echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare. În memoria victimelor, ziua de 3 iulie a fost declarată zi de doliu în Kiev.
3: Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkachenko, acuză Rusia că a vizat în mod deliberat cartiere rezidențiale și infrastructura civilă. În urma atacului, o clădire care găzduia un punct de ambulanță a fost avariată, iar 5 cadre medicale au fost rănite. Un paramedic se află în stare critică. Martorii au relatat că exploziile s-au succedat timp de mai multe ore. Un nor dens de fum s-a ridicat deasupra orașului, iar pompierii și ambulanțele au intervenit în mai multe cartiere afectate. Locuitorii s-au refugiat în adăposturi și în stațiile de metro. Atacul vine după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că Rusia pregătește o ofensivă aeriană de mare amploare. Aflat miercuri în Irlanda, liderul ucrainean și-a întrerupt vizita și s-a întors de urgență la Kiev, îndemnând populația să respecte alertele și să se adăpostească. Autoritățile regionale precizează că totul a vizat 5 districte din regiunea Kiev. Într-unul dintre acestea, acoperișul unui bloc înalt a fost cuprins de flăcări, iar într-o altă clădire cu 9 etaje, mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături.
12: Будинок Донецького району, частину якого буквально знесло, тут тривають рятувальна операція.
13: Suntem la o clădire din raionul Daransk, o parte din care a fost literalmente distrusă. Aici se desfășoară operațiune de recuperare de sub dărâmături. Sunt căutate persoane, între care o fată de 15 ani și familia ei. Detalii despre atacul asupra Kievului. Proiectile balistice, rachete de croazieră și rachete. Sunt înregistrate pagube în toate cartierele orașului. Această clădire de locuințe a suferit cele mai mari avarii. La stația de ambulanță se află de asemenea o clădire avariată, 9 ambulanțe, șoferii și medicii serviciului de urgență continuă să lucreze în diferite locuri și cartiere.
3: Potrivit autorităților, ziua de mâine, 3 iulie, a fost declarată zi de doliu în Kiev în memoria victimelor celui mai masiv atac al inamicului asupra capitalei. În această zi, steagurile vor fi coborâte în Bernă pe toate clădirile instituțiilor municipale din oraș. De asemenea, se recomandă coborârea în Bernă a steagurilor naționale pe clădirile de proprietate publică și privată. Pe 3 iulie, în oraș sunt interzise orice evenimente de divertisment. Conform datelor furnizate de observatori în ultimele 24 de ore, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 50 de rachete și peste 70 de drone cu propulsie. În paralel, armata ucraineană și-a intensificat loviturile asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, în timp ce negocierile pentru încetarea războiului rămân blocate. Aproximativ 350 de drone au fost lansate în direcția Federației Ruse și a teritoriilor ocupate în ultimele 24 de ore.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Gătan, vă mulțumesc pentru atenție și vă rog, doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Alexander Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor. Domnul Slusar, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am regăsit.
0: Domnul Slusar, foarte multe subiecte în ultimele zile, nici nu știu cu care să începem. Haideți să începem cu Ministerul Agriculturii și industrie alimentare, fiindcă și de acolo astăzi au venit niște știri tare interesante. Deci, domnul Slusar, secretara de stat la Ministerul Agriculturii și industrie alimentare, Tatiana Nistorica, a fost reținută astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție la mai puțin de 5 luni de la numirea acesteia în funcție. Și acum citesc comunicatul de la CNA. Reprezentantul totodată, reținerea are loc într-o cauză penală privind fapte de corupție. În cătușă a ajuns și reprezentantul unui agent economic. Și scrie CNA-ul că reprezentantul agentului economic ar fi transmis mijloace bănești secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, deci la ANSA, în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina. Anterior, procedura de import fusese suspendată de ANSA în urma neregulilor constatate în cadrul controalelor efectuate. Domnul Slusar, ne amintim această situație cu acele furaje pe care le importam din Ucraina. A fost găsită acea substanță în aceste furaje și în alte produse, după care a fost sistată, din nou reluată și vedem că a fost reținut astăzi secretarul de stat Nistorică și un reprezentant al unui agent economic, fiindcă i s-a dat, din ceea ce ne comunică nouă CNA-ul, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a luat bani de la agentul economic ca să influențeze ANSA, ca să-i permită din nou acest agent economic să importe furaje pentru păsări și animale din Ucraina. Ce înțelegi dumneavoastră din toată această istorie?
1: Multe nu înțeleg, desigur, nu cunosc detalii, m-am documentat tot din presă, doar câteva momente care un pic trezesc nedumerirea și sper foarte mult că cumva aceste aspecte o să fie elucidate. Din câte eu am înțeles că se invocă că doamna a primit mită anume pentru a facilita importul pentru un agent economic și într-adevăr eu azi am văzut în rețea de socializare un deputat a publicat acest ordin de la directorul ANSA din 18 iunie, mi se pare că care permite prin derogare importul pentru anumiți agenți economici. Dacă așa cum este și dacă acest ordin este adevărat și nu este cumva ceva un fake, la mine apare întrebarea firească. Adică dacă doamna Nistorica a facilitat, a făcut trafic de influență contra bani pentru a stabili aceste derogări pentru a admite importul contrar procedurii, întrebarea ferească ce cu acest ordin? Adică dacă acest ordin a fost semnat și eu este cumva legal acest ordin, atunci care e problema cu doamna Nistorica? Dar dacă acest ordin tot a fost, adică a fost cumva semnat sub acțiunile acestea și într-adevăr era această mituire și doamna Nistorica cumva a dus banii ăștia la ANSA și ordinul a fost semnat, pare întrebare ferească la toată lumea de ce doar doamna Nistorica reținută, de ce nu este reținut șeful ANSA și care, adică cum a fost ordinul, toată ANSA-ul tot acest dosar.
0: Ceea ce înțelegem noi, Nistorica ar fi luat bani ca să influențeze cum
1: decizia
0: la ANSA.
1: După ordinul, dacă citim ordinul din 18 iunie, reiese că a influențat. Și ordinul a fost semnat și prin derogare a fost permis importul. Și atunci întrebarea mea, spate urmează ceva, dar cumva ar fi logic dacă acest ordin are o legătură ceva cu acțiunile doamnei Nistorica și acest domn, acest agent economic, atunci culpabil este și directorul ANSA. Dar dacă acest ordin este perfect legal, atunci nu este clar pentru ce acest agent economic a dat mită. Deci sunt câteva întrebări iarăși, eu nu cunosc detalii, da? Ceea ce la suprafață am văzut, eu m-am documentat un pic. Clar lucru că e nevoie de mai multă claritate și eu sper că CNA o să aducă această claritate. Sperăm că asta nu intră, nu este o parte din lupta politică. Dar sper că zvonurile sunt diferite, dar dacă se adeverește ceea ce se învocă doamne în istorică, este o pată pe reputația Ministerului Agriculturii și nu este bine deloc. Eu cred că demnitarea de stat și sub aspectul politic, mai ales pe fondalul altor evenimente...
0: Dacă vorbim care... de evenimente, domnul Slusar, nu putem neglija aceste mesaje de ieri, de alaltă ieri, de la autorități, de la cei mai importanți funcționari care conduc statul, acel apel la ordine în instituțiile statului. Este întâmplător această reținere de astăzi?
1: Nu știu, nu vreau să fac. Adică, în mod normal, ordinea de mult trebuia să fie în instituțiile statului. Dacă asta un fel de campanie și reacția, nu văd că chiar așa de rapid să fie acest lucru făcut. Dar dacă este un dosar cu fapte și cu conținutul, repet încă o dată, asta e problema internă serioasă în cadrul Ministerul Agriculturii, deoarece, într-adevăr, doamna a fost nu de mult disemnată și chiar au fost discuțiile în jurul disemnării. Deci, eu tare...
0: Știm că atunci o parte din deputați de la PAS, oficial, neoficial, se împotriveau aceste numiri.
1: Am auzit și eu despre asta și de ce eu și am menționat. Sper că această reținere nu face parte dintr-o luptă internă între anumite instituții pentru a pedepsi pe cineva sau pe soțul cuiva sau nu știu pe cine. Deci tare vreau ca odată și odată lupta cu corupția la noi să nu aibă tentă politică sau cel puțin e clar lucru că e imposibil de exclus totalmente acest lucru, dar să fie la minimum redusă această tentă politică și să avem în sfârșit curățarea la instituțiile, mai ales că din punctul meu de vedere guvernarea are o mare, mare datorie față de cetățeni și ceea ce noi vedem, hai că faptul ăsta, noi discutăm că e de azi, dar ceea ce noi am văzut în ultimele săptămâni, desigur că asta este eșec pe linia sau pe tot sistemul de administrare publică centrală.
0: Da, ajungem la toate subiectele din ultima săptămână. Haideți să rămânem la agricultură, domnul Slusar. Comunicatul asociației pe care o reprezentați, eu sunteți director executiv la Asociația Forța Fermierilor și am văzut astăzi un comunicat în care ați reamintit că de ce ați renunțat săptămâna trecută la proteste. Pentru cei care nu au urmărit-o, nu ascultă știrile în fiecare zi, ce v-a făcut totuși săptămâna trecută ca să renunțați la proteste și ați dat un răgaz până pe 30 iunie ca să se găsească soluții la acele revendicări pe care le-ați cerut deja în stradă, în unele cazuri chiar blocând traseele naționale sau chiar vama și au trecut deja două zile. Astăzi este 20 iulie, răgazul a fost dat până la data...
1: 2 iulie, nu 20 iulie.
0: 2 iulie, uh-huh. Răgazul a fost dat până la data de 30 iunie, deci au trecut deja două zile.
1: Ce, așa cum noi am menționat și în comunicat, unul din motive de ce proteste au fost suspendate era această întâlnire cu președintele Parlamentului, la care au participat câțiva reprezentanți ai Forței Fermierilor, dar au fost și alți fermieri, apropo.
0: Întâlnire era în timp ce se protesta.
1: În timpul ce se protesta. Păcat că am ajuns la această întâlnire deja când spiritele s-au încins și, repet încă o dată, am vorbit și cu altă ocazie, la alte televiziuni. După două ore de discuție în biroul domnului Grosu, doar un singur om, așa impresia am făcut noi, doar un singur om care era de părere că trebuie de majorat TVA în agricultură, era ministrul finanțelor.
0: Dar ce mai era cu domnul Grosu, ministrul finanțelor?
1: Domnul Grosu, ministrul finanțelor, ministrul agriculturii, doi deputați de la PAS, și echipa ministrului finanțelor, Fifiscu, dar adică noi am spus deja acest lucru.
0: De la PAS era Comisia Agricultură?
1: Da. Okay. Chiar un deputat de la PAS, destul de argumentat, în unison cu reprezentanții Forței Fermierilor, au venit cu mai multe exemple și mai multe argumente la ministrul finanțelor de ce nu e bine de majorat TVA în agricultură.
0: Cine era? Trupca Șlevinski sau cine?
1: Alexandru Trupca. Eu adică pot să vorbesc, că Alexandru Trupca, chiar dacă noi avem relațiile foarte specifice între Forța Fermieră și Alexandru Trupca, Alexandru Trupca, eu trebuie să recunosc acest lucru și chiar să-l mulțumesc pe dânsul, a adus multe argumente similare cu cele care, cu care am venit noi. Și parerea lui a contat. Și am văzut și reacția lui domnul Grosă. Repet încă o dată, după două ori de discuție, doar ministrul finanțelor tot cu această insistență era că TVA trebuie să fie cu 20%, dar deja era cu arcă argumente nu țin. Și în ultimele 10-15 minute, ministerul finanțelor, chiar deja în lipsă domnului ministru, că el a plecat de la întâlnire, a venit cu variantă, cu niște desene animate, că iată, noi vă propunem altă variantă, că să fie TVA cu cota zero, adică fără a intra în detalii, fără multe discuții, că e clar lucru că două ore au trecut, oamenii erau în stradă și noi n-am avut timp. Și păcat că trebuia să ajungem noi la că să discutăm așa fugitiv oricare variantă. Și noi atunci am spus, domnul președinte, cu asta a s-a terminat discuția. Eu cumva am oprit pe doamna secretară de stat, spus că e bine, ce și voi desenați, dar asta în 10 minute nu se face. Și am spus domnul Grosu, domnul președinte, uitați-vă, cred că toți ne-am convins că varianta cu 20% nu merge, că este dezastroasă pentru mai multe ramuri ale agriculturii, mai ales că aceste ședințe au avut loc ședința la Ministerul Agriculturii, unde toate asociațiile agricole au votat unanim contra TVA 20%. Iată, nu merge varianta cu 20%. Varianta de alternativă, care noi așa un pic am atins, ea este încă crudă, este în faza, nici Ministerul Finanțelor nu înțelege și vrea încă.
0: Și astăzi domnul Grosu a venit cu un răspuns.
1: Și noi am propus atunci, iată, eu la ce vreau să spun, că noi atunci am propus, domnul Grosu, haideți, punem pauză, nu votați majorarea TVA în cadrul politice fiscale și mai departe, nu punem chestia asta de la 1 octombrie categoric și mai departe discutăm dacă sunt alte soluții sau rămâne 8%. Domnul Grosu asta a spus, Alexandru, noi avem nevoie de câteva zile, până în marți. A trecut marți. Iată, noi am așteptat și noi cu asta am venit la agricultori. Noi ne-am împărțit după, fiecare au mers la punctul, la locația de proteză, am fost mai mult și asta foarte bine, am discutat și fermierii cam în fiecare raion, cineva mai greu, cineva mai ușor, dar au luat această decizie aproape unanim că noi suspendăm protestul și așteptăm câteva zile ce ne spune public. Grosu. Vamas Culeni, de exemplu, fermierii din Faleș și Ungheni, chiar au semnat declarația că așteaptă până marți. A trecut luni, a trecut marți. Miercuri agricultorii au început să sune. Că, și facem, cum? Este poziția oficială. Noi auzim la televizor, am auzit ce a spus doamna Sandu, am auzit ce spun unii deputați, dar asta e intervenția la mass media, asta nu e poziția oficială. Cam tot merge spre retragere politice fiscale, dar oficial nimic nu este. Și noi de atâta am cerut azi repetat comunicatul și am spus, haideți, marți a trecut, miercuri, avem joi, dar să aveți soveste, că a fost promisiunea, a fost înțelegerea. Azi eu am văzut această reacție lui domnul Grosu, comentariul, ce să vă spun?
0: Haideți, fiindcă colegele de la știri au pregătit un material video, este și reacția domnului Ciobanu, președintele Asociației Forță Fermierilor, este reacția domnului Grosu într-un material video, haideți. Să privim ca haideți. Să înțeleagă tot cei care ne privește, ne ascultă acum la radio, regie, vă rog frumos.
2: Până la moment nu am primit nimic, niciun răspuns. Ceea ce se vehiculează în mass media pentru noi nu este ceva veridic. De ce am hotărât la nivel de asociație să emitem un comunicat, poate atragem atenția guvernării totuși la o discuție. Toate acestea am primit o informație ca pentru ziua de vineri, la ora 14, să avem o întâlnire la Ministerul Agriculturii, unde să putem discuta această întrebare a noastră mai stringentă.
3: Potrivit asociației, în cadrul discuțiilor anterioare cu președintele Parlamentului, fermierii și unii deputați ai partidului de guvernare au prezentat argumente în favoarea păstrării cotei de 8%. Totodată, la o reuniune organizată anterior de Ministerul Agriculturii, toate asociațiile din sectorul agroindustrial s-au pronunțat împotriva majorării TVA la 20%. Întrebat joi în ședința Parlamentului despre situația fermierilor, președintele legislativului a declarat că în scurt timp urmează să fie pronunțată o poziție oficială asupra acestui subiect.
4: Noi am venit cu o soluție mai bună decât cea pe care au optat fermierii. În cel mai scurt timp vor fi colectate toate propunerile și va fi prezentată această soluție care sper eu să răspundă așteptărilor. Am discutat-o, este bună reacția dânșilor, a reprezentanților acestei federații, asociația a fost foarte bună, încă un pic de răbdare. Da. O să fie o ofertă în sens de TVA foarte bună. Detalii o să dea guvernul. Să primească un răspuns mai bun decât cei ce așteaptă ei.
3: Asociația Forța Fermierilor a decis pe 26 iunie să suspende acțiunile de protest începute pe 24 și 25 iunie după discuțiile purtate cu președintele Parlamentului. Suspendarea a fost însă condiționată de prezentarea până la sfârșitul lunii iunie a unei poziții oficiale a autorităților privind menținerea cotei de TVA de 8% pentru producția agricolă.
0: Deci, domnul Susari, am privit ce a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului. Ne spune domnul Grosu că vor veni cu o soluție chiar mai bună decât cea pe care a solicitat-o.
1: Eu nu știu despre ce este vorba. Dacă e varianta care se vehiculează neoficial, iarăși, mie nu-mi place toată zvonistica aceasta. Apar niște proiecte, propuneri neoficiale.

0: Bizar. Iată și azi declarația dumnealui. Eu au făcut două afirmații. N-ați dat toată tot ce a vorbit eu după asta. Dar dânsul în declarația lui a făcut două afirmații care se bat cap în cap. Pe de o parte, el a spus că promite TVA zero pentru agricultori. Pe de altă parte, zice că cea mai mare problemă și care noi o să rezolvăm, asta TVA care se acumulează și tăiată 2,5 miliarde se acumulează în cont pentru agricultori și noi o să rezolvăm această problemă. TVA zero, dar de fapt asta nu e TVA zero, dar se propune din câte noi auzim, iarăși, din auzite, din zvonistică, din câte noi înțelegem, se propune taxarea inversă, că TVA, adică să înțelegeți TVA și ce înseamnă taxarea inversă, asta e pe tot lanțul, TVA nu se percepe, factura se eliberează cu inscripția taxarea inversă, dar TVA se încasează de la produsul finit. Dacă vorbim de grâu, când o să fie vândută făina, acolo o să fie TVA 20%, când o să fie ulei 20%, ea aparent este bună varianta. Dar în realitate, dacă se iveți tot lanțul și să înțelegi că vor suferi întreprinderile de procesare, cel mai probabil fermele zootehnice, la care cumpără materia primă, la dânsi TVA de intrare o să fie tot zero, dar TVA de ieșire o să fie 20%. Crește presiunea fiscală pe dânsi și această presiune fiscală poate fi soluționată prin două metode. Fie majorat prețul pentru consumator final, fie micșorat prețul de achiziție. Deci, aparent, urmează să vedem care este oficial poziția.
1: De la acea ședință din ziua protestului până astăzi, ați mai vorbit, v-ați întâlnit cu autoritățile somn?
0: Nu.
1: Nimeni?
0: Nu. Nu a fost nicio întâlnire. De ce eu spun că zvonistică este, apar unele proiecte așa în rețelele de socializare, se zvonește că iată o să fie nu TVA zero, dar o să fie taxarea inversă. Și repet încă o dată, dincolo de faptul că tare se complică evidența, dincolo de faptul că o să fie probleme pentru consumator final și procesatorii, de ce eu spun că domnul Grosova două declarații bat cap în cap? Pe de o parte eu zice că la agricultorii o să fie TVA zero, pe de altă parte zice că noi rezolvăm toate problemele de acumulare TVA în cont. Păi dacă orice om care știe cum funcționează sistemul TVA, poate să vă spună, dacă ai TVA la ieșire zero, tu nu-ți rezolvi problema acumulărilor. Din contră, problema acumulărilor se amplifică și se extinde, deoarece tot și procură agricultorii vin cu TVA 20%, dar la ieșire o să fie taxare zero. Și toate aceste acumulările, Ministerul Finanțelor zice că o să restituie agricultorilor tot TVA în cont. Spuneți-mi, vă rog, poate eu ceva nu înțeleg, dar mi se pare această variantă foarte utopică, încă și din considerentul financiar. Ministerul Finanțelor a pornit această reformă fiscală în căutarea la 6 miliarde lei pentru legea salarizării. Nu au bani și asta este cea mai mare problemă și reducerea deficitului. Și acum ni se spun că iată, noi acum nu vă putem rambursa TVA în cont cu cota 8% de la ieșire, nu vă putem rambursa tot TVA, se pune plafonul de 200.000, dar iată dacă o să fie taxarea inversă și n-a să fie TVA la ieșire, noi o să rambursăm tot și o să intre în cont, dar atunci sumele de rambursare o să crească în câteva ore. Noi oare întrebarea la toți, de unde o să aveți voi bani dacă voi faceți această reformă în căutarea banilor?
1: Domnul Susar, dacă ne uităm la ce spune domnul Grosu, că încă nu este nicio variantă finală, publică, chiar dacă menționează domnul Grosu că va fi o soluție cu mult mai bună decât se așteaptă fermierii.
0: Totuși, eu tare mă tem că domnul Grosu este informat ironat. Și lui se spune că tot e bine, că noi am discutat, că cu toate asociațiile am discutat, că toți sunt de acord cu excepția la forța fermierilor. Eu știu că așa vorba a fost la dânsi în fracțiunea, dar realitatea, iată, eu cu această ocazie îi spun domnul Igor Grosu, cu care noi de mult ne cunoaștem, domnul Grosu, nu a fost nicio discuție cu asociațiile și marea majoritate a asociațiilor, dacă forța fermierilor, măcar teoretic, este gata să discute alte variante, variante, marea majoritate a asociațiilor categoric nu susține taxarea inversă și insistă asupra menținerii TVA-ului 8% și din punctul meu de vedere această poziție este

0: corectă.
1: Cât sunt gata să mai aștepte agricultorii până vine cu această soluție chiar
0: noi,
1: mai bună?
0: Noi cred că vom proceda în felul următor. Mâine venim la această întâlnire pur tehnic, vedem ce propune Ministerul Finanțelor, o să înaintăm întrebările, o să venim cu sugestiile, o să analizăm cap-coadă toate variantele, cum îi văd mișcarea asta de TVA, diferite cazuri, pentru exportatorii, trader, pentru brutăriile, pentru procesatorii, pentru avicole, cum asta o să funcționeze și unde sunt probleme care pot să apare pentru agricultori. Și în funcție de ședința de mâine, cred că săptămâna viitoare o să convocăm Consiliul și decidem ce facem. Evident că acum s-a început recoltarea deja, sudul și centru recoltează prima grupă, dar dacă...
1: Cum este mai greu scoți agricultori în stradă ca să protesteze, corect?
0: De acord cu asta, însă situația este așa dură, așa de dificilă pentru agricultori, că eu nu exclud că chiar și în toiul recoltării, în toiul secerișului, agricultorii vor ieși la proteste. Și cu certitudinea, dacă nu se schimbă nimic, imediat după finalizarea recoltării, o să fie proteste și mai masive.
1: Dar ce dată, ce perioadă? Iulie, august?
0: Iarăși, la noi totul democratic și deciziile, la noi raioanele au autonomie enormă. Protestul nu aparține Forței Fermierilor. Eu am menționat nu odată acest lucru. Au participat la proteste agricultorii care niciodată nu au ieșit la protest. Au participat agricultorii din alte asociații sau chiar cei care sunt membri la câteva asociații. Totul o să fie discutat democratic. Fiecare raion are autonomia sa. O să încercăm, desigur, cumva să sincronizăm toate aceste procese și când va fi luată, iarăși, în funcție ce o să auzim mâine, vedem care o să fie poziția autorităților, după asta va fi luată decizia și imediat adusă la cunoștință societății și mass-media. Noi activăm maximum transparent și toate deciziile se iau democratic.
1: Domnul Slusar, până vin următoarele decizii, mergem la publicitate și revenim cu alte subiecte. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou Alexandru Slusar, director executiv al Asociației Forța Fermierilor. Domn Slusar, haideți de la agricultură să trecem un pic la alte subiecte, fiindcă așa cum am menționat la începutul emisiunii, foarte multe știri în ultima perioadă, în ultimele zile, tot felul de scandaluri. Domnul Slusar, o altă știre de astăzi este că șeful de la Metal Feroz și-a dat demisia după, nu și-a dat-o astăzi, dar a anunțat că va demisiona după ce a fost exclus din PAS și acest lucru l-a cerut chiar Igor Grosu ca să demisioneze de la întreprinderea Metal Feroz și avem declarația ce a declarat șeful de acolo, Petru Bondar. Menționează Bondar că voi pleca în viitorul apropiat, nu mă țin de funcție. Când am venit în anul 2023, am preluat întreprinderea cu pierderi de 44 de milioane de lei. Ulterior le-am redus la 24 de milioane, iar în prima jumătate a anului 2026 suntem deja pe plus și asta într-o piață concurențială a cerului, a declarat Petru Bondar. Totodată Petru Bondar a declarat că și-a pierdut încrederea în conducerea PAS după ce a fost exclus din partid. Cum vedeți dumneavoastră această demisie?
1: Nu,
0: discutăm de mult timp despre
1: asta. Și este un pic bizar să aud că a pierdut încrederea în conducerea PAS după ce a fost demis. Uneori oamenii apare deja, nu că uneori, dar tot mai des că guvernarea prea mult se joacă și prea, adică subestimează reacția sau percepția oamenilor. Lor le pare că dacă ei au dat câteva titluri de știri de este simple și cu conținut neveridic, cu conținut prost, toată lumea se vor mulțumi că iată au apărut aceste știri. Că aici au pierdut încredere. Că Radu Marian a transmis CV-ul cuiva și eu nu vede nicio problemă aici. Deci, din punctul meu de vedere, noi asistăm la o criză serioasă la nivelul administrației publice centrale.
0: Deja avem în fiecare zi câte o demisie serioasă instituției principale
1: exact,
0: din stat.
1: Exact. Și cred că întrebările la Metal Feroz, noi încă o să vedem care a fost evoluția, că din când a fost liberalizată piața metalelor, piața colectării și relațiile cu Râbnița, această întreprindere a intrat în declin. Nu știu cifrele, eu am văzut alte cifre încă în 2025. Sper că ceea ce a spus domnul Bondar este adevărat, dar mi se pare că dacă o să fie acum un control serios pe toate întreprinderile cu capital majoritar de stat, noi putem să așteptăm la unele surprize și la Metal Feroz. Avem ceea ce avem. Din păcate, după 5 ani de guvernare uninominală, guvernare absolută, control absolut din partea PAS, vedem cât de grav stau lucrurile în sistem, vedem ce se întâmplă și desigur că răspunderea pentru asta poartă conducerea, răspunderea politică și nu doar politică, din punctul meu de vedere ar trebui să fie și niște dosare penale, dar în primul rând eu cred că e nevoie de văzut ce se întâmplă la nivelul central. Înțelegeți cum? Eu văd multe similitudini cu situația 2015-2016, după furtul miliardului. Sigur că noi nu putem să facem paralele motomo. Nu există, nu se repetă situațiile la 100%. Evident. Și acolo a fost un stat capturat, aici noi sper că nu ajungem la așa ceva, vedem alte probleme, dar cumva în 2014 a fost furat miliarde de euro din sistemul bancar și lumea s-a revoltat și a doua revoltă a fost și mai mare când au fost emise aceste garanțiile, adică la lumea a apărut această percepție că s-a furat o grămadă de bani și s-au dat garanțiile și povara asta, după ce am fost toți furați, noi trebuie să achităm acest fost. Cam îți primește un pic, iată, eu discut foarte des cu oameni și percepția, poate ea nu-i corectă la 100%, dar percepția acum este următoarea. Iarăși, două lanțuri. Iată, prima, s-a fost ieșit la EVA, toate cazurile este cu salariile nesimțite, cu delapidări, cu concursul, cu creșterea numărului angajaților în structurile, în autoritățile centrale. Deci niște cheltuieli. Ele dacă se iei toate împreună, desigur că tu n-ai să poți cu banii ăștia să fericiți profesorii sau pensionari. Dar oricum este un dezmăț, niște salarii și indemnizații nesimțite, creșterea numărului de funcționari și a doilea pas, iată, pentru cum judecă omul de rând. Iată, pentru a plăti toate salariile este nesimțite, pentru a crește tot aparatul, e nevoie de făcut altă politică fiscală și de taxat toată populația. Adică, cum a fost în 2014-2015 legătura, am fost furați și noi suntem și pe urmă pe noi ne-a obligat să achităm acest furt, exact așa acum se creează această paralelă. Iată, se face, avem nesimțirea, avem acest dezmăț la nivelul central cu sute de mii, cu întreprinderile de stat, cu și multe alte lucruri care încă nu sunt depistate și pentru a acoperi sau pentru a prelungi acest dezmăț, Ministerul Finanțelor a venit cu această politică fiscală, crește TVA și scumpirile aduanți care vor afecta pe toți agenții economici aproape și aproape pe toți cetățenii. Adică să iei banii de la toți pentru a acoperi găuri și pentru a prelungi aceste plăți de salariale nesimțite.
0: Deja avem această percepție.
1: Eu spun, această percepție există. Nu vreau să spun că ea tocmai corectă, evident, dar ea este și ea devine tot mai puternică, tot mai profundă și, din punctul meu de vedere, este tot mai periculoasă situația, tot mai periculos fundalul. În contextul că suntem în faza avansată de integrare a Uniunii Europeană, ceea ce nu a fost în 2014-2015, și această neîncredere, această dezamăgire, decepționare, poate să aducă nu doar la revoltă și proteste masive, dar cumva poate să influențeze și calea noastră spre Uniunea Europeană. Că iarăși momentul foarte important cu TVA. Eu și la domnul Grosu am spus și unde am fost la televiziune și la întâlniri, nu voi obosi să spune că ceea ce face Ministerul Finanțelor cu această politică fiscală și majorare de TVA, nu doar în agricultură, dar pentru toți, este contra integrării europene, deoarece această măsură este anti-europeană, ea nu corespunde standardelor din mare majoritate țărilor Uniunii Europene, dar percepția în societate acum, iarăși, dacă vă vorbiți cu 8 din 10 oameni, eu spun că în final crește TVA de atât că noi ne integrăm în Uniunea Europeană și asta este cerința UE. Ceea ce este absolut incorrect, ceea ce absolut nu corespunde, că 23 din 27 țări ale Uniunii Europene au cote reduse și mai ales țările cum ar fi, care tot au ponderea mare a agriculturii, peste tot este cota redusă în agricultură. De la 5% în Polonia până la 11% peste Prut. Asta cea mai mare cota redusă, 11%. Și Uniunea Europeană recomandă chiar țărilor membri să introducă cotele reduse. Iată, Moldova s-a găsit cea mai deșteaptă țară, cea mai bogată și a luat exemplu nu a României, nu a Poloniei, nu a Ungariei, nu a Slovaciei, dar a Danimarcei. Iată, la Danimarca
0: 25%
1: 25% TVA pe linie. Nu, ce avem noi? Iată, eu întreb pe dumneavoastră și pe telespectatorii. Noi multe similitudini avem cu Danimarca. Noi avem structura economică, istoria, tradițiile. Acolo altă economie. Acolo ei acum au lichidat Ministerul Agriculturii. Agricultura are pondere foarte, foarte mică. Ei trăiesc din alte resurse. Acolo e altă filosofie, altă religie, alte tradiții. De ce noi trebuie să luăm exemplu? exemplu, de la Danemarca și o să fim necompetitivi în contextul regional. Când peste Prut e cota redusă, Ucraina e cota redusă la unele produse cerealiere și ei au avut 20 de ani. În generativ, agricultorii nu au achitat. În Bulgaria cota redusă, în Polonia cota redusă și numai iată Republica Moldova a luat decizia că toți oamenii de la 1 octombrie 2026 trebuie să plătească cu 12% mai mult pentru pâine, pentru lapte, pentru fructe, pentru legume, pentru zahăr. Iarăși, și din punctul meu de vedere, eu nu sunt politician și poate să spun lucrurile care n-a să placă la multă lume, dar această politică fiscală, în primul rând, lovește nu în cei săraci, și în ei, desigur, dar această politică este contra clasei mijlocii. Și de ce Uniunea Europeană recomandă taxele reduse pentru alimente, pentru mâncare? Deoarece ei înțeleg foarte bine că pilonul Uniunii Europene este clasa mijlocie și fermierii micro, mici și mijlocii. Și ei cumva garantează prin Constituția că mâncarea la dânșii trebuie să fie cât mai ieftină, accesibilă pentru toată lumea și atunci clasa mijlocie nu achită mulți bani pentru mâncare și are bani pentru investiții, pentru alte, pentru alt consum. Și așa se susține clasa mijlocie. La noi ideea aceasta este absolut năstrăușnică, din punctul meu de vedere, deoarece la cei bogați, într-adevăr, ei n-ați simte creșterea prețurilor la alimente. Și la utilități. Nu uităm de gaz și energie electrică. Că la energie electrică noi nu avem TVA acum, o să fie 20%, la gaz crește cu 12%. La cei sărași, cu interzie, cu multe probleme, nu la toți, cu chinuri, cu vai, cu când eu o să vrei, cât o să vrei, dar ceva o să compenseze. Dar la clasa mijlocie, iată, noi toți, dumneavoastră, eu, cei alți care au venituri medie, noi o să plătim cu 12% mai mult pentru tot. Și o să avem mai puțin bani pentru alte lucrurile.
0: Și la combustibil.
1: Și la combustibil, și la gaz, și la energie electrică. Noi nu intrăm în categorie pentru compensații. Eu niciodată n-am beneficiat de compensații. Cred că nici dumneavoastră. N-am beneficiat de aceste compensații și cred că n-a să vă beneficiez. Privește că lovitura cea mai mare o să fie dată anume pentru clasa mijlocie. Și din punctul meu de vedere, asta încă un argument de ce această politică fiscală este anti-europeană. Dacă voi nu aveți bani. Adică voi, da, și finanțele publice au fost administrate prost. Deficitul e mare, datoria de stat a crescut. E nevoie de găsit bani pentru lege sau rezerve. Au fost două căi de cum de construit politica fiscală. Era prima cale să îmblăm la repartizarea veniturilor. Bogații să plătească mai mult, supravenituri să fie taxate, băncile să fie taxate, viciurile să fie taxate, țigări, jocuri de noroc, bijuteriile, aur, plus administrarea mai bună, combaterea contrabandei, combaterea corupției. Iată, această cale e mai corectă, dar ea e mai complicată, e nevoie de efort. Și în situația când avem acest sistem central tot mai putrid, domnul ministru finanțelor a luat a doua cale care e mai simplă. Hai să taxăm consumul. Toți se achită mai multe impozite, dar statul o să decide când, cât și cum o să compenseze și la cine o să compenseze. Și asta a stârnit reacția care nu a fost așteptată de către guvernare, reacția destul de dură și din punctul meu de vedere în mare parte absolut justificată. Îmi pare rău că am ajuns la așa ceva, dar eu cred că cineva trebuie să-și asume ceea ce s-a întâmplat cu politica fiscală. Mai ales că totul se întâmplă, repet încă o dată, pe fondalul acestor scandaluri cu criza și eșec pe linia administrației publice centrale.
0: Domnul Fusari, totodată acest scandal, nemulțumiri, salarii mari, critici în societate, a adus din nou o discuție ce facem noi cu acele companii de stat. Avem multe companii, în multe cazuri care sunt pe plus, altele sunt pe minus. Am văzut poziția ieri a președintei Maia Sandu, care a spus că ATP-ul trebuie restructurat, Agenția Proprietății Publice. Spunea doamna Sandu că va fi o structură care va gestiona companiile cu potențial, iar alta activele neproductive. Totodată am văzut și poziția Maesanu, dar și a ministrului economiei, domnul Eugen Osmonchesu, care propune listarea unor pachete minoritare la companiile unde avem pachete minoritare ca să fie listate pe bursă. Deci menționa doamna Sandu că reforma acestor întreprinderi sau întreprinderile care sunt profitabile, haideți să le listăm la bursă, astfel va fi mai multă transparență și poate vor fi mai profitabile. Este aceasta o soluție ca să listăm aceste companii de stat, dar unde avem pachete minoritare, să înțelegem.
1: În primul rând, eu cred că cu această idee conducerea țării ar trebui să iasă în 2021, nu cel târziu în 2022, iată când am trecut prima criză energetică. Cu 5 ani această constatare este întârziată. Eu nu prea înțeleg logica reorganizării APP în două structuri. Și de ce nu este posibil? Da, e logic să administreze întreprinderile funcționale și alta să administreze bunurile pasive. Nu, adică logica aici este, dar nu înțeleg pentru ce trebuie de făcut două agenții. Acolo o să fie două aparate, două contabilități.
0: Și automat înseamnă oameni mai mulți.
1: Adică cheltuieli administrative o să crească. Eu nu prea am înțeles logica. Acum referitor la transparență.
0: Dacă aceste companii nu au fost profitabile până acum, nu era logică să schimbăm directorii, oamenii care
1: trebuie să iau aceste companii? Oare în 2021-2022 nu era clar tablou și nu era cazul să facă acest lucru? Eu, fiind membru Consiliului de 3 ani la o companie, vreau să vă spun că, iarăși, foarte mult depinde de administrarea întreprinderii și abordare. Iată, noi vorbim de transparență. Eu, când am venit la Energocom, am spus și chiar cu fiecare ocazie spun la directorul, cu cât mai multe controle o să fie la noi, cu atât mai bine. Și noi, iată, Energocom în 3 ani au avut control de la Curtea de Conturi, 2 audite care, iată, a doilea se termină, de o companie care intră în primele 4 companii ale lumii, companii internaționale, una care face audit. Acum, la Energocom, este controlul fiscal cap-coadă pentru 4 ani. Și eu mă bucur. Și eu tot timpul spuneam că noi trebuie să fim transparenți, trebuie să publicăm rezultatele auditului, trebuie să publicăm toată informația posibilă despre achizițiile de gaze, despre ce avem în companie. Acum când mă uit ce se întâmplă, privesc ce bizmățul în unele întreprinderi, da, e nevoie acum, desigur, de analizat și de făcut control cap-coadă. Dar la mine e întrebarea, iarăși, de la caz la caz, iată dacă la Energocom a fost un consiliu din start care a pus scopul că noi gestionăm, că noi la noi transparență, noi directorul executiv nu poate pleca în deplasare fără acordul consiliului. Deci fiecare ban noi gestionăm, eu nu este loc pentru mai bine. Desigur că și dacă de analizat și la noi se vor găsi ceva, niște lucruri care noi putem să îmbunătățim. Dar așa dezmăt cum la Moldața și sau la alte întreprinderi, la mine întrebarea, cine au fost membri Consiliului? De cine au fost delegați? Cum a fost acest concurs, iată, cu directorul Moldața? Eu azi am auzit de la Radu Marian, că când s-a pornit acest proces despre trafic de influență, că el a promovat pe acest director, eu azi a zis că asta e aberație și el nu a promovat pe nimeni, el a transmis CV-ul acestei persoane. Nu. Domnul Radu Marian ne ține de proști pe toți oameni care o leacă pricep în cum trebuie să fie organizate concursuri. Domnul Radu Marian, de unde a luat acest CV? L-a găsit lipit de ușa lui în scara unde e crescut cu domnul Vanghele. L-a găsit poate pe gard undeva. Toată lumea care s-a ocupat cu organizarea concursului cunoaște că concursul se anunță, se publică data, limită și locul unde trebuie de depus toate dosarele cu CV-uri. Și dosarele depun candidații și este consiliul sau comisia de organizare a concursului care primește aceste dosare. Radu Marian, cui ai transmis tu acest CV? De unde ai luat și cui ai transmis acest CV? Dacă a fost concurs, a fost stabilită data, a fost stabilită locul, adică tu ca deputat ai venit la Consiliu sau la Comisia de Concurs și ai spus, iată, eu am un CV bun, ia nu uitați în acest CV. Și hop, cumva, Coencescu a fost cel mai bun CV. Nu, mai bine stăcea, filosof rămânea Radu Marian. Eu, iată, noi acum organizăm concursul la Energocom. Tot cam s-o întins în terimatul. 4 luni noi, iată, așa am discutat în contradictorie cu diferite variante regulamentul. Stabilit calendarul, stabilit totul, cum o să fie concursul. Eu nu mă închipui cum la Consiliu să vină oricare deputat sau oricare demnitar și să ne vâre un CV și o spus că i-am uitat la acest CV. Imediat acest deputat o să fie trimis la plimbare și cazul o să fie făcut public. Adică mult depinde cum a fost gestionată fiecare întreprindere. Eu consider că e cazul acum. Cu 5 ani de întârziere trebuie de analizat.
0: E bine sau nu ca să listăm la bursă și mergem la publicitate?
1: Eu, bursă care? Care bursă? Bursă internațională?
0: Bursa regională era.
1: Dar noi avem bursă unde să listăm. Noi avem ceva, un bursă ca instrument care... Eu sunt de acord că sunt unele întreprinderi de stat, vreo 20, care de mult nu funcționează. Și n-a să funcționeze niciodată. Și ei acumulează doar datoriile. Și trebuie de analizat ce de făcut cu ele, de vândut, de privatizat. Dar la celelalte, pur și simplu trebuie de făcut ordinea în Consiliul de Administrare. Să nu fie foarte mulți în Consiliul de Administrare. Să fie ședință cel puțin o dată pe lună. Eu, când noi am avut, după un an de experiență, eu m-am adresat către APP și am spus, la noi greu să adună Consiliul, uneori nu avem discuțiile și asta suferă administrarea. Reacția a fost numai că Consiliul a fost lărgit de la 5 la 7. Ei bine, fie și așa, dar oricum, nu numărul oamenilor contează. Contează cât de bine este organizat. Repet încă o dată, în aceste întreprinderi, nu doar la Moldața, eu cred că și în alte întreprinderi trebuie de analizat cum a fost Consiliul și cum a gestionat, cum Consiliul s-a implicat în activitatea. Și eu cred că tradiția aceasta care a introdus domnul Parlecov ca să fie membri Consiliului persoanele care nu sunt demnitari, nu sunt funcționari, dar sunt din societatea civilă, ideea asta este una benefică și dacă
0: o să...
1: Mai multă transparență și dacă pe bune o să fie, și aceste persoane trebuie să fie selectate, să nu fie unul care habar nu are unde vine, dar la capitolul transparenței, la capitolul gestionării și cei de la executiv o să fie mult mai prudenți. Eu am văzut când am venit la Energocom, inițial a fost reacția așa, un pic ostilă, pe urmă când eu înțeles că eu nu am scopul să spun ce se întâmplă fiecare zi la întreprinderea și nu intervin cu trafic de influență, niciodată n-am spus că trebuie de angajat pe cineva, pe cutare, nu pericletez activitatea cotidiană a întreprinderii, dar totodată, fiecare dată urmăresc și tot Consiliul urmărește ce se întâmplă cu banul. Ei s-au liniștit și au înțeles că eu nu am niciun interes.
0: Susa, ne spune regie că mergem la publicitate, revenim, continuăm cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou Alexandru Slusar, directorul executiv Asociația Forța Fermierilor. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la domnul Slusar sau la subiectele abordate astăzi, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem apel?
1: Bună seara!
0: Da, bună seara!
1: Îmi zici Constantin de la Anini Noi.
0: Vă rog, domn Constantin.
1: Am o întrebare la domnul Stiusăr. Domnul Stiusăr, dacă ministrul finanțelor face așa, cum îi vine lui în cap, unde se uită ministrul, prim-ministru, unde se uită? Unde se uită președintele țării? El ce face, cum vrea el? N-ascultă pe nimeni și așa e și așa e. Și nu-ți poate schimba pe dânsul, în primul rând. Și a doilea, că e lefile astea, salariile astea, ne sunt țitim. Vine un vecin și-a zis că împrumută ne, te rog acolo, 3.000 de lei. Și eu i-am răspuns, zic, băi, când am să ajung și eu la 120.000, vine liber și eu să-i dam. Deși la noi așa e diferență de mare. Și-a adus ei în economia țării. Și-a schimbat că noi trăim mai bine.
0: Bine, domn Constantin. Mulțumim frumos, iar frumos.
2: Eu și pot să spun, nu sunt eu persoană care... Eu am ieșit din politică, n-am să mai fiu niciodată membru la niciun partid.
0: Niciodată?
2: Niciodată. Eu am partidul, gata, politica partidnică cu la mine s-a terminat. Nu exclud că ca tehnocrat cândva ceva, dacă o să fie astrele o să adune, nu exclud, dar partinic eu categoric n-as mai fiu. Nu sunt eu persoana care să spună care ar trebui să fie ministru, este partea, este guvernarea. Din punctul meu de vedere ca cetățean, eu consider că pentru tot această tensiunea care s-a creat și a fost afectată toată societatea de această proiect de politică fiscală și trebuia de 10 ori de măsurat și de calculat, de evaluat impactul asupra societății, asupra cetățenilor, eu cred că cineva trebuie să-și asume această responsabilitate. Că ascultă pe cineva, nu ascultă. Eu am văzut reacția la doamna Sandu. Noi am solicitat toate asociațiile ca doamna ministra agriculturii să aibă poziția pe agricultură și public să o expună. Doamna a ezitat cumva, dar a spus că avizul Ministerului Agriculturii va conține poziția că se mențină 8% TVA. Deputații știu că sunt nemulțumiți și asta eu am văzut și la întâlnire cu domnul Grosu. Care vor fi soluțiile, care vor fi eu ca cetățean, pot să spun sugestia, adică pe părerea mea că ar trebui să fie niște concluzii cu remanieri. Ce ține de salariile, domnul are perfectă dreptate din punctul meu de vedere. Noi trebuie cumva să nu cădem în populism și să înțelegem că sunt activități strategice care necesită responsabilitate și salarizare bună, dar totuși, noi cumva trebuie să raportăm aceste salarii, în primul rând, la nivelul de trai în țară și, în al doilea rând, la indicatorii de performanță la întreprinderile. Eu nu știu care au fost indicatorii de performanță la Moldața, și de unde și pentru care sunt meritele cu așa salarii. Iarăși, nu vreau să cad în populism. Și vă dau exemplu Energocomului. Întreprinderea strategică, unde salariile nu pot să spun că sunt mici, dar nici nu sunt nesimțite. Salariul mediu pe Energocom este 43.000 mediu. Deci,
0: așa.
2: Nu pot să spun că este salariul mic, dar este salariul demn, dar, iarăși, haideți să raportăm la activitatea acestei întreprinderi. În 2024, venitul net 800 de milioane, în 2025 venitul net peste 440 de milioane, dividende achitate în bugetul de stat 300 de milioane și 2 miliarde întoarse care au fost cândva finanțați la începutul când s-a pornit criza gazului, 2 miliarde întoarse. Și dacă să luăm iarăși salariile, doar 10% din salariile angajaților de la Energocom intră în tariful de gaz. Doar 10%. Deci, repet încă o dată, nu trebuie să cădem în populism. Și ne place, nu ne place, dacă noi vrem pe anumite domenii strategice, energetică, portoară, așa ești moldața. Dacă vrem să avem rezultate bune, noi trebuie să promovăm acolo profesioniști care să primească salariile. Dar, oricum, eu cred că salariul de 40.000 este 50.000 maximum, este suficient și cumva explicabil. Salariul de 100-120.000 la un comunicator de presă sau pentru un director, și unde noi nu vedem, nu cunoaștem care sunt acești indicatori de performanță și ce au făcut moldața și care sunt veniturile, sau la alte întreprinderi cu așa salariile. Desigur că cetățenii care zic că este un dezmăț și sunt salariile nesimțite au perfectă dreptate.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
3: Mă numesc Nina, sunt din Telenești.
0: Vă rog!
3: Vă rog frumos, nu știu, nu-i chiar pe tema asta, dar văd că este domnul Slusar, tot e pentru agricultură și eu sunt membru din copilării în agricultură. Și vreau să vă pun o întrebare. Eu tot cerc și ascult aproximativ toate forumurile astea. Și sunt mulțumit de ceea și primiți dumneavoastră. Și totuși vreau și eu să vă dau o întrebare. Când ați termini oare astea? Noi tot dăm întrebări și dăm întrebări serioase. Avem, ia că am la suflet și eu o întrebare foarte serioasă, am ajuns și la domnul era și aland, cum îi duce, domnul prim-ministru
0: Recean.
3: Și am dat și pe la, numai nu știu pe unde n-am dat eu. M-am adresat și la deputații ăștia noștri.
0: Hai, spuneți problemă, vă rog.
3: De deputații ăștia tineri, să copiii noștri, să nepoții noștri, și am socotit că cât ați ne ajute și pe noi. Eu am o problemă foarte mare cu pensia și eu dau că am problema în staj, dar ei îmi dau înapoi răspuns, oriunde nu m-am adresat, îmi dau înapoi răspuns că o făcut recalcul la pensia, adică la suma de bani. Și atâta, așa-i noi. Dar eu am 2 ani de zile pierdut, nu pierdut, adică acum, când mi-a făcut mea la pensie, aici documentul, din șușierul și ala ea, a dispărut anul 97 și 98, Eu am cod, aici ea, aș vrea să știu, poate dumneavoastră știți din ce înseamnă aici bonul de plată. Bonul de plată, eu așa am înțeles în viața mea, că e unicul document care e dovadă că tu ai plătit, de exemplu, suma aceea de bani care, că nu-ți dă nimic bonul de plată, până nu plătești. Și așa și nu pot scoate la capăt. Puteți să mă ajutați, ori nu puteți să mă ajutați. Eu sunt nevoit să, dacă puteți dumneavoastră, să mă înscris la, cum se spun?
2: Ministerul.
3: Să ajung, eu să vorbesc cu doamna Elena
2: Lugarul.
3: De la...
0: Bine, stimat doamnă, hai să încercăm să vedem care este problema. Mulțumim frumos, seară frumos. Domnul Susar, ce să fac cetățenii? Apropo, a fost vinerea trecut ministra muncii, probabil ați încercat să ne sunați, sau ce să fac cetățenii? Să meargă în audiență la Minister Muncii?
2: Cred că pe acest caz eu vedeți că trebuie de intrat în detalii. Doamna a povestit așa mai general și este ceva problemă, o bucată din stagiu care Casa Națională nu recunoaște, dar doamna insistă. Eu cred că toate documentele urmează doamna să meargă la Casa Națională și dacă nu găsește acolo înțelegerea la directorul Casei Naționale de Asigurări Sociale, să meargă la ministra Muncii, Protecției Sociale și a Muncii.
0: Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
4: Bună seara! Eu am o întrebare.
0: Da, un pic mai tare, vă rog.
4: Am o întrebare la domnul Slusar.
0: Da, vă ascultăm.
4: Domnul Slusar, dar cu-i propunerea să închidem la bani?
0: Nu se aude, regia.
2: Nu se aude.
4: A cui propunerea ca la bani să închidă drumul? Câți cetățeni au pierdut într-o Eu înțeleg că e greu, dar nu trebuie.
0: Nu se înțelege.
2: Eu cred că cu decizia a fost să închidă voi.
0: Da, prima întrebare, am înțeles, cu fost decizia să închid drumul. Stimați domn, nu vă auzim, haideți să încercăm să vă răspundem.
2: Da, eu am să explic chestia asta și într-adevăr, noi chiar și în comunicatul cu care am ieșit a doua zi, am spus că înțelegem că o bună parte din cetățeni au simțit oricare disconfort, lucru pentru care cerem scuze, dar pur și simplu altfel agricultorii deja după două luni de chinuri nu era posibil altfel să fie agricultorii auziți. Dacă era măcar o variantă ca să meargă la Chișinău cu tehnica și să blocheze ceva acolo la Parlamentul, la Guvern, credeți-mă că era realizată această variantă și eu nu exclud că pe viitor, dacă ajungem, nu de domnul nu ajungem, dar probabil această variantă să fie deranj mai mare pentru parlamentari și guvernul era mai logică. Dar în condițiile actuale nu era posibil așa ceva. Și de atâta agricultorii au luat această decizie și doar vreau să menționez că chiar și la blocări vamele erau parțial blocate, treceau autoturisme, treceau cursele regulate, cursele ocazionale, da, nu treceau camioanele și noi înțelegem această problemă, dar asta a fost strigătul agricultorilor, noi am cerut scuze pentru asta, nu vrem să ajungem la așa ceva, dar uitați-vă cum se întâmplă chiar și în Uniunea Europeană. În mai multe țări în Uniunea Europeană, fermierii, când deja nu mai pot, acționează și procedează tot la aceste blocări. Noi nu vrem să ajungem la așa ceva, dar această politică fiscală nu este vorba despre bani pentru agricultorii să dea, dar era vorba că o să iei bani de la agricultorii și plus această politică fiscală aduce scumpiri pentru toată lumea și cumva majorarea TVA, ea afectează nu doar pe agricultori și noi am menționat acest lucru, că produsele de primă necesitate, lapte, pâine, zahăr, fructe, legume, toate acestea se vor scumpi și vor fi afectați tot cetățenii, dar agricultorii se vor falimenta. Care e rezultatul până la urmă, pe doi pași înainte să privim? Pierdem clasa fermierilor de la sate, totul se scumpească, securitatea alimentară punem în pericol, importurile o să crească, deci cumva noi luptăm nu doar pentru agricultorii, se luptă acum nu doar pentru interesele lor, dar pentru copii, pentru nepoți și pentru interesele tuturor cetățenilor care vor simți aceste scumpiri.
0: Următorul apel, bună seara!
5: Bună seara!
0: Da, stimate, domn, vă rog!
5: Domnul Furculiță.
0: Da, sunteți în direct.
5: Eu am întrebare către domnul Slusar și domnul Furculiță.
0: Vă rog.
5: Să-mi spui, domnul Slusar, în 21, anul 21, când era Chicu ministru, prim-ministru, treca jos Chicu, cu fermierii, și eu cu tractoarele pe ședinții, pe acolo, pe ministru. Amuia el s-a dus la Ternucom, el prinde salariu bun, înțelegi? Și eu nu înțeleg, deși atunci el străga că jos Chicu, dar măia de ce nu se duce la Parlament să spuie jos Sanda, jos Manda,
0: a? Am înțeles, stimate domn, mulțumim frumos, seară frumoasă, domn Slusar.
2: Înțeleg ce spune domnul, eu vreau doar din start să spun remarca că nu la Termacom, la Energacom și să, încă o dată să readuc aminte cetățenilor că salariul membrului Consiliului Energacom, spre deosebire de alte consilii, de exemplu la Moldova Gaz, noi primim pe card 5.000 de lei lunar. Eu când am auzit salariul lunar la Moldova Gaz, asta e la Energacom salariul meu pe 2 ani.
0: De exemplu, Carolina Novac, actuala secretară de la Ministerul Energiei, a primit pentru anul trecut în calitate de membru al Consiliului de Observatori la Moldova Gaz a primit 2.250.000 de lei anual.
2: Nu, îți spun că eu am calculat că asta e... Dacă,
0: domnul Susar, 2.250.000 într-un an, nu într-o viață.
2: Eu spun, la mine salariul net care vine ca 5.000 de lei și încă 5.030 de lei. Iată, pot să arăt cardul și toate transferurile care se fac. Acum revin la acea întrebare. Eu nu văd multe contradicții. Da, agricultorii atunci cumva au fost folosiți politic de cei care acum sunt la guvernare. Eu eram deputat de la partidul care era în opoziție și atunci am susținut protestul agricultorilor și revendicările lor. Au trecut 5 ani și eu în continuare le susțin aceste revendicări. Eu n-am fost fermier, n-am fost cu tractoarele, am participat la toate negocierile, inclusiv cu domnul Chicu, și chiar dacă noi suntem nu în cele mai bune relațiile, dar dânsul, comparativ cu mulți alți demnitari din actuală guvernare, au avut mai multă răbdare și au fost mai deschis pe mai multe poziții cu fermieri, chiar sub presiune, da, într-adevăr, mult au jucat presiunea opoziției, eu ca deputat din opoziție și fiind și vicepreședinte Parlamentului, fiecare agricultor care au participat la negocieri poate să confirme că eu am ținut cu agricultorii și după 5 ani toți sunt cu dânșii. Nu este problema mea și vina mea că cei care în 2020-2021 strigau că banii sunt în țară și dacă nu găsim în țară, împrumutăm cât trebuie de la Uniunea Europeană, dar banii sunt și voi, agricultori, fermieri, micro, mici și mijlocii, sunteți viitorul țării și noi vă susținem. Nu e vina mea că aceste promisiuni care au fost cu duiumul atunci, în 2021, de la mai mulți candidați de la PAS, au fost uitate și nu, practic nu s-a realizat nimic și peste 5 ani întrebarea care eu am dat și sincer am întrebat-o pe doamna Sandu, iată, i-am amintit și am promis noi în 2021, că noi toți am participat în campania electorală. Noi am fost mai puțin credibili, fermierii nu au mers după noi, fermierii au mers după PAS. Iată, au trecut 5 ani, doamna Sandu, sunteți mulțumite de ceea ce noi avem în agricultură? Că aiește care v-au susținut acum, supraviețuiesc, dar o parte deja în faliment, dar holdingurile huzuresc în continuare. La mine nu s-a schimbat nimic, eu tot așa susțin fermierii, da, eu dau dreptate care mă întreabă, au fost folosiți politic? Da, au fost folosiți politic atunci, că eu au crezut într-adevăr acea coaliție în Parlament, noi toți amintim că deja era coaliția socialiștilor cu Șor și toată societatea fermea și cerea alegeri anticipate. Au mers pe această linie și fermierii, eu au crezut, așa la noi, tot timpul cred în așa la care are rating mai mare și care are șanse să treacă în Parlament. Noi n-am avut atunci șanse să trecem în Parlament. Fermierii atunci deja s-au uitat la mine sceptic și au fost perioada deloc ușoară. Probabil cele mai grele clipe în viața mea au fost atunci. Dar eu am depășit acest lucru. Au trecut 5 ani, eu oricum rămân la vătări de agricultori, eu consider că revendicările lor sunt absolut corecte, justificate. Am funcția aceasta de director executiv și nu am nimic, am lepădat politica și nu am dreptul din numele Forței Fermierilor să strig jos cu tare, sus cu tare. Dar din numele Forței Fermierilor trebuie să folosesc toate metodele de lobby, de promovare legale, inclusiv proteste, pentru a atinge scopul și de a nu permite falimentarea totală a ramurilor agricole și în special fermierilor micro, mici și mijlocii. Viziunile mele nu s-au schimbat. Eu cum am fost în 21 cu fermieri, așa sunt și în 26. Dar politic nu am acum nicio atribuție politică și sunt deputații, sunt partidele, agricultorii la noi, toți sunt divizați pe diferite partide. Lasă la nivelul partidelor să strigă cine jos, pe cine sus.
0: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Da, stimată doamnă!
6: Poți că noi la tema... Elena Căușen.
0: Da, vă rog.
6: Poți că noi chiar fix la temă. Vreau să spun că întrebări sunt multe, cred că nu numai la mine. Teme sunt mai ales la moment. Dar eu așa întrebare vreau să spun. Suntem de la sat, la grădiniță, ajutoarele de pe educatoare, care primeau 4-5 mii de lei, au ajuns la vârstă de pensionari, le-au pensionat, verificatoarele de la școli le-au pensionat că nu sunt locuri, că gata, au ajuns la vârstă, trebuie să ieși. Au mai rămas pedagogi care au trecut de vârstă, dar vârstă, adică pedagogii nu sunt de ajuns și n-au încotro lucrează, dar vreau să zic din Parlament, vreau să zic din Guvern, vreau să zic aceeași domnic Manoli. Și adică nu mai sunt înlocuitori, dacă dumneavoastră la pensie și are un salariu și are o pensie, moare de foame dacă stai acasă. De ce la ăștia de la țară, de la care sunt așa la un post de nimic îi scot la pensie, dar oamenii care au pensii nici nu le putem număra că sunt pe unii putem și să le vedem, clar că tăi nu le știm. De ce nu se pensionează? Au ajuns la pensie și în guvern și în parlament și peste. Ai ajuns la pensie și e bun și ieși și duci și te odihnești. Ai ajuns la odihnă pe nimeritate, duci și te odihnești.
0: Bine, stimați doamne, încercăm să vă răspundem. Mulțumim, seară frumoasă, domn Slusar.
2: Nu, asta e aceeași temă și eu pot doar să repet. Statul trebuie să găsească acest echilibru, nu-i simplu, dar trebuie să găsească acest echilibru între promovarea și remunerarea specialiștilor buni și motivarea specialiștilor buni și situația socială și nivelul de trai în țară. Și eu consider că cam iată aici mijlocul. Din punctul meu de vedere, ceea ce eu am văzut, 120.000 de lei pe lună de la Moldața, 4.000 de euro un contract la nivelul guvernului cu cineva, că guvernul nu știe cine cu cine. Eu când pentru mine, care am lucrat și acum am un business mic, știu domeniul economic și am văzut o leacă de bani, pentru mine aceste sume sunt fabuloase. Pentru mine, care eu mă consider că sunt din clasa mijlocie. Și vorbim de oameni care primesc pensie de 2-3 mii de lei sau salariile, într-adevăr, în grădinița de 4-5 mii în localitățile rurale. Este nesimțire, desigur. Și eu de atâta și vorbesc. Că cumva, absolut, statul nu încearcă să găsească acest echilibru. Nu putem, repetă cât o oară, haideți să nu dăm în altă extremă de populism și să nu credem că cu salariul de 10 sau 15.000 de lei, noi o să găsim specialiști buni la întreprinderile strategice, energetice, aeronavice, portoare, în alte domeniile unde statul mai are încă întreprinderi. Și nu uitați că există și mediul privat concurențial, că dacă la Energocom sunt așa salarii, apoi la Moldova Gaz salariile sunt mai mari decât la Energocom. Și în ziua de azi, Moldova Gaz este mai concurențial cu salariile decât la Energocom. Și noi trebuie să ținem cont. Și nu, asta e mai multe domenii. Noi trebuie să avem specialiști bine plătiți, motivați, dacă noi vrem ca țara asta să se dezvolte, inclusiv și la întreprinderile de stat. Dar, repet, iată, pentru mine, reperul care sunt la Energocom, este aproape această balanță, echilibru găsit. Salariile de 40.000, 50.000, da, ele tot sună mai mari, dar ele cumva sunt, după mine, în limita bunului simț. Și cumva ține piept cu concurența de pe mediul privat. Eu consider și că acest nivel de salarizare este unul echilibrat, dar tot și mai mult, și mai ales la agențiile, la CNPF, când nu știu care sunt acum atribuțiile au rămas la CNPF după ce aproape tot controlul de monitoring, de supraveghere la sectorul financiar, bancar și la asigurările au trecut la BNM, peste 100.000. Este, de exemplu, agenția, nici nu știu, care era de protecție consumatorilor, acum se numește agenția de supraveghere a produselor nealimentare, acolo tot vreo 70-80.000 de lei salariu la nivelul managementului. Iată asta ceea ce știu eu. Și se vorbește că, iată, tot în diferite ministere, pe de o parte sunt locuri vacante, pe de altă parte fac angajări și acolo tot salariile. Toate acestea, iată, lipsa echilibrului și lipsa unei abordări sistemice pe acest subiect a provocat această criză. Și toată lumea a înțeles că statul nu controlează și nu controlează ceea ce se întâmplă la întreprinderile de stat, nu caută acest echilibru între nivelul de trai și salarizarea la nivelul de managementului, la instituțiile statului, la întreprinderi de stat și chiar și la instituțiile, la agențiile diferite. Îndemnul meu, cu mare întârziere, desigur, dar statul trebuie să găsească acest echilibru. Mai departe, noi vedem că ferve, atmosfera se ridică, se crește, tensiunea crește și societatea ferve și nu știu cât o să mai repede acest dezmat.
0: Domnul Fusar, 2-3 minute, haideți să încercăm ultimul apel. Da, bună seara!
7: Bună seara!
0: Da, stimate, domn!
7: Fii sănătos, domnul Găreu, fii sănătos, domnul Fusar.
0: Și dumneavoastră. Da, vă auzim, vă ascultăm. S-a deconectat. Haideți să finalizăm. Domnul Slusar, dacă am început cu agricultura, haideți să finalizăm cu agricultura. Un mesaj pentru agricultorii din toată țara, din toată Republica Moldova, care așteaptă semnalul de la Forța Fermierilor sau așteaptă mesajul de la Chișinău?
2: Nu este corectă abordarea. Eu fac îndemn, repet încă o dată. Tot ce se face acum, tot ce se organizează, nu aparține Forța Fermierilor. Da, Forța Fermierilor de plin susține această mișcare. Da, noi avem această poziție verticală că dialog, de dragul dialogului și discuțiile sterile nu pot soluționa probleme sistemice. Dar mișcarea aparține tuturor fermierilor, indiferent de viziuni politice și carnet de membru. Chemarea mea și îndemnul meu a toți fermierii la unitatea. În fiecare raion adunați-vă, indiferent de unde sunteți, de care asociație. La noi, la protest, ultimul protest care a fost în teritoriu, eu am văzut oameni care niciodată nu au ieșit la protest. Au fost câteva raioane care de semi statători s-au organizat și au ieșit nefiind membrii la nicio asociație, de exemplu Soroca sau Râșcat. Ei s-au organizat și ei au participat la discuție și mâine, iată tot, din câte am înțeles, vor veni la întâlnire ca reprezentanții fermierilor. Eu nu vreau să spun că este o organizație mai bună, mai rea, mai proastă. Voi vedeți ce face Forța Fermierilor, dar noi nici nu fac îndemn că veniți la noi sau nu știu ce. Fac îndemn la toți agricultorii la unitatea. Cât mai

sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori.

ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.